Tačno je 7 sati i 5 minuta, poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Radio Goražda. Ovo je naš jutarnji program, ovo će biti naše zajedničko jutro. Sa vama su Denis Delizajmović u studiju, u režiji kolega Haris Šošo i Aldina Gabela. Nešto malo kasnije pridružit će nam se i ostatak naše ekipe. Danas je evo petak, 29. je dan mjeseca maja. Lagano dolazimo pred još jedan vikend. Jutro se onako baš lijepo i ugodno, nema visokih temperatura, kiša je jučer, odnosno sinoć, osvježila Bosnu i Hercegovinu. Naravno, o vremenu govorit ćemo nešto malo kasnije u prvom pregledu servisnih informacija. Evo kratko, kažu meteorolozi, očekuje nas sunčano vrijeme, dakle više o tome nešto malo kasnije. Također, ovoga jutra do vas ćemo prenijeti nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Dakle, ostanite uz nas, razbudimo se skupa, naravno, idemo poslušati još dobre muzike u nastavku, a ekipa Radio Goražda još jedan put vam želi dobro jutro.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždak.

Još jedan put dobro jutro iz našeg studija i dalje pratite jutarnji program Radio Goražda. Dragi naši slušaoci, mi nastavljamo lagano dalje. Evo, probudili smo se makar malkice i spremali za novi radni dan. Sigurno vam je lakše, danas je petak, evo prvi dan vikenda će uslijediti sutra. I reprezentacija Bosne i Hercegovine igra večeras i o tome ćemo govoriti ovog jutra. A u nastavku slijedi prvi pregled servisnih informacija za 29. maj. Meteorolozi kažu danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Uz više svježine i mirniji san, tokom noći i u prijepodnevnim satima će biti ugodniji. U drugom dijelu dana, uslijed sunčanijeg vremena i porast temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati s aktivnostima. Iz Bihamka kažu uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, a na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada nije duži od 30 minuta. Naravno, idemo se u nastavku još bolje razbuditi sa dobrom muzikom. Nakon toga ponovo smo skupa sa nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Još jedan put dobro jutro iz našeg studija, poštovani slušaoci. Evo u nastavku za vas smo spremili nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, odnosno šta to pišu internet portali. BHRT prenosi upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Još nije usvojio pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu, iako je zakon usvojen prije više od godinu dana. Zbog neslaganja oko raspodjele prihoda od PDV-a, rad upravnog odbora je blokiran, a posljedice snose građani. Mladi koji su kupili stanove još čekaju mogućnost povrata PDV-a, dok se Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska spore oko 100 miliona maraka prihoda od indirektnih poreza. Vijestima pišu pripadnici Federalne uprave policije po nalogu posebnog odjela Federalnog tužilaštva privremeno oduzimaju dokumentaciju iz Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona u vezi s tragedijom u Donjoj Jablanici. Predmeti se prikupljaju kao mogući dokazi u postupku koji se odnosi na katastrofalne poplave i klizišta iz oktobra 2024. godine, kada je poginulo 26 osoba, od čega 19 u Donjoj Jablanici. Portal Klix piše, američki i iranski pregovarači usaglasili su nacrt memoranduma koji bi mogao otvoriti put ka formalnom sporazumu o okončanju sukoba i ublažavanju globalne energetske krize. Prema navodima američkih medija, Iran bi dobio određene ekonomske olakšice, dok bi za uzvrat morao odustati od razvoja nuklearnog oružja i visoko obogaćenog uranija. Za konačni dogovor još se čeka odobrenje predsjednika Donalda Trumpa. Iz sporta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Koševo igra prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije uoči nastupa na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Selektor Sergej Barbarez najavio je da će priliku dobiti gotovo svi igrači, dok će susret s Panamom 6. juna biti generalna proba pred Mundijal. Zmajevi prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju 12. juna protiv Kanade.

Danas nas očekuje sunčano vrijeme, a vi poštovani slušaoci da se rasladite, ostanite uz program Radio Goražda i uživajte uz dobru muziku, lijepo raspoloženje i aktualnosti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Danas ćemo tokom dana svakako slušati i navijačke pjesme, evo svakako uživat ćemo, nadamo se, u večerašnjoj utakmici reprezentacije Bosne i Hercegovine. 7 sati i 31 minuta. U narednih 30 minuta uživat ćete uz jutarnji sevdah, a mi vam još jedan put želimo dobro jutro.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goražda.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

8 je sati i 8 minuta. Dobro jutro iz našeg studija. Još jedan put, dragi naši slušaoci, sa vama su Haris Šošo i Denis Dalizajmović. Ostatak ekipe pridružit će nam se nešto malo kasnije. Danas je petak, 29. je maj. Jutro su u našem gradu onako baš ugodno i lijepo. Još uvijek nema onih vrućina i visokih temperatura. A meteorolozi kažu da će u Bosni i Hercegovini danas preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slabi do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura zraka danas će iznositi od 21 do 27, na jugu malo toplije, do 31 stepen Celzijusa. Kako nas vrijeme očekuje u dane vikenda, do vas prenosimo u nastavku. U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu do 18, a najviša dnevna uglavnom između 25 i 31 stepen. I drugog dana vikenda, prije podne pretežno sunčano vrijeme. Uz jači razvoj oblaka od sredine dana prema večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 stepena. Od početka naredne sedmice očekuje nas promjenjivo i nestabilno vrijeme sa jačim pljuskovima i grmljavinom, ali temperature zraka iznosit će uglavnom između 23 i 28 stepeni. Bilo kako bilo, uživajte uz naš program. Sa vama smo do 19 sati svakog dana. Možete nas pratiti putem svih online streaming servisa. Aktivni smo i na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba. Dosta informacija svakako možete pronaći tu iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Evo, toliko za ovo javljanje, poštovani slušaoci. Ostanite i dalje uz program Radio Goražda. Slijedi dobra muzika, ubrzo nakon toga detaljni izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 8 sati do 19 sati i 30 minuta za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.
2: Tata, imamo lijepu vijest.
3: Čekamo bebu.
4: Konačno!
5: Baš ste me ogledovali.
2: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
5: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
6: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

0: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 2,35. Ledo, Kornet Box, 4/1, 5,95. Kraš, Karmela Waffle, 400 grama, 3,45. Konzum i Merkator.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
2: I upravo tako, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda. Ovo jutarnji program, 9 sati i 2 minute, još jednom dobro jutro i lijep pozdrav od ekipe vašeg radija. Sa vama smo od ranog jutra, tačno 7, petak je pred nama, 29. majski dan, evo trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, 15 stepeni. Uživajte naravno u suncu, lijepom vremenu. Što se tiče vremena danas, kažu meteorolozi u BiH, sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu toplije do 31 stepen. Ekipa vašeg radija evo prikuplja današnje sadržaje, bit će i svakako tokom dana, zajedno smo do 19 sati, slijedi još nekoliko jutarnjih, nakon toga prvi pregled vijesti u 10, a potom počinje i otvoreni program kada se bavimo uglavnom temama s područja naše kantona. Ako ima pitanja, nazovite nas. Broj telefona je 038-221-200. Pokušat ćemo pomoći i pronaći naravno odgovore za vas. Ja sam Adis, tu je još kolega Deniz i kolegica Sara, a u režiji Aldina i Haris. Želimo vam lijepi ugodan dan, uživajte. 9 sati, 4 minute.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 2,35. Ledo, Cornet Box, 4/1, 5,95. Crush, Carmela Waffle, 400 grama, 3,45. Konzum i Merkator.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Marketing Radija Goražda 221 556.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Slijede vijesti Radio Goražda. Pripadnici Federalne uprave policije po nalogu posebnog odjela Federalnog tužilaštva privremeno oduzimaju dokumentaciju iz Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona u vezi s tragedijom u Donjoj Jablanici. Predmeti se prikupljaju kao mogući dokazi u postupku koji se odnosi na katastrofalne poplave i klizišta iz oktobra 2024. godine, kada je poginulo 26 osoba, od čega 19 u Donjoj Jablanici. Nacrtom budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu predviđeno je povećanje budžeta Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za 43 miliona maraka. Dio sredstava planiran je za nabavku 6 helikoptera, novih oklopnih vozila, municije i terenskih uniformi. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ni ovo povećanje neće biti dovoljno za sve planirane projekte modernizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine, za koje u naredne tri godine potrebno osigurati oko 345 miliona maraka. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još nije usvojio pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu, iako je zakon usvojen prije više od godinu dana. Zbog neslaganja oko raspodjele prihoda od PDV-a, rad upravnog odbora je blokiran, a posljedice snose građani. Mladi koji su kupili stanove još čekaju mogućnost povrata PDV-a, dok se Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska spore oko 100 miliona maraka prihoda od indirektnih poreza. U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići kod Kalesije u ponedjeljak 1. juna bit će klanjana kolektivna dženaza za tri žrtve proteklog rata. Među njima je i Robert Rahić iz Vornika, koji je ubijen 1992. godine sa svega 17 godina. Bit će ukopani posmrtni ostaci

dvije neidentificirane žrtve, za koje se pretpostavlja da su stradale na području Zvornika. Za još 629 žrtava s područja Zvornika i dalje se traga. Američki i iranski pregovarači usaglasili su nacrt memoranduma koji bi mogao otvoriti put ka formalnom sporazumu o okončanju sukoba i ublažavanju globalne energetske krize. Prema navodima američkih medija, Iran bi dobio određene ekonomske olakšice, dok bi za uzvrat morao odustati od razvoja nuklearnog oružja. Za konačni dogovor još se čeka odobrenje predsjednika Donalda Trumpa. Cijene nafte pale su za više od 1% nakon vijesti o mogućem produženju primirja između SAD-a i Irana. Barel nafte Brent pao je na oko 93, a američke nafte WTI na oko 88 dolara. Tržišta očekuju ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, što bi moglo dodatno stabilizirati cijene energenata. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Koševo igra prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije uoči nastupa na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Selektor Sergej Barbarez najavio je da će priliku dobiti gotovo svi igrači, dok će susret s Panamom 6. juna biti generalna proba pred Mundijal. Zmajevi prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju 12. juna protiv Kanade. Danas su u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I dalje ste poštovani slušalci na valume Radio Goražda, 10 sati i 16 minuta. Želimo vam još jednom dobar dan i dobro nam došli. Deni, dobar dan.
2: Tako je, Adice, još jedan put dobar dan svim našim slušalcima. Želimo dobar dan, evo, nadam se da ste se razbudili i spremili za novi radni dan. Evo, danas je onako malo čudno, petak.
1: Tako je, Deni, dan da Bajrama. Evo, još jednom, naravno, Bajram Šerif Mubarek Olcun, treći dan Kurban Bajrama. Mnogi odmaraju, uživajte naravno. Mi smo sa vama i danas do 19 sati. Trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, 18 stepeni.
2: Tako je, Adese, a danas u Bosni i Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura zraka iznosit će od 21 do 27, na jugu malo toplije do 31 stepen.
1: Toplo i narednih dana, ako putujete naravno budite oprezni. U nastavku programa slijedi izvještaj o stanju na putevima iz Bihamka.
3: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 8 sati do 19 sati i 30 minuta za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćaj

0: obraćati na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali smo izveštaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Adis, evo, kao što smo rekli, dakle, i danas je treći dan Bajrama, onako manje aktivnosti svakako i dešavanja ima u našem kantonu, ali o nečemu ćemo govoriti za prvi poziv za desetak minuta.
2: Tako je, Deni, dakle, prvo telefonsko javljanje za desetak minuta. Naime, Islamska zajednica u BiH i ove godine realizovala je akciju Kurbani, jednu od najvećih organizovanih aktivnosti ove vrste u zemlji. O tome ubrzo govorimo. Javit će nam se gospodin Bilal Memišević, voditelj odjela za Kurbane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. A nakon toga odmah govorimo o aktivnostima muslimanskog dobrotvornog društva Merhamet i oni su i ove godine uspješno realizovali tradicionalnu akciju Bosanski kurban, ali i kurbani u Meki i Australiji. Nakon 11 sati o sportu, o reprezentaciji.
1: Tako je, naime, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Koševo igra prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije u čini nastupa na svjetskom prvenstvu. Selektor Sergej Barbarez najavio je da će priliku dobiti gotovo svi igrači, dok će susret s Panamom 6. juna biti generalna proba pred Mundial. Zmajevi, prvi meč na svjetskom prvenstvu, igraju 12. juna protiv Kanade. Detaljnije o svemu, dakle, i za 11 sati govorimo u sportskom dijelu programa Radio Gorašte.
2: Naravno, pored najavljenih tokom dana i drugih sadržaja u programu Radio Goražda, još uvijek smo u fazi pripreme i realizacije, zajedno smo do 19 sati. Deni?
1: Evo, od se toliko, otprilike, svakako uživajte uz naš program, bit će dobre muzike, navijačkih pjesama, onako to ovaj dio smo posložili, uživajte, 10 sati i 20 minuta.
2: A našim zmajevima sretno.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Bada!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Islamska zajednica u BiH i ove godine realizuje akciju Kurbani, jedno od najvećih organizovanih aktivnosti ove vrste u zemlje. O tome kako je protekla ovogodišnja akcija, kakvi su rezultati, ali njen značaj za program Radio Goražda, govori gospodin Bilal Memišević, voditelj odjela za kurbane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovine. Gospodine Mimišević, assalamu alaikum, hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda i naravno Bajram Šerif Mubarek Olsu.
2: Aleikum selam, Allah razijola, Bajram Šerif Mubarek Olsu vama i Bajram Šerif Mubarek Olsu slušaocima Radija Goražda.
1: Kako ocjenjujete ovogodišnju akciju Kurbani i da li ste zadovoljni njenim rezultatima?
2: Islamska zajednica je zadovoljna činjenicom da je bilo prilici da pruži uslugu onima koji nisu bili u prilici da svoj kurban, svoju obavezu žrtvuju u krugu svoje porodice i u svom dvorištu. Ta činjenica nas veseli posebno, a veseli nas i činjenica da evo ovogodišnju akciju Kurbani u organizaciji Islamske zajednice privodimo kraju. Uglavnom svakog sata od jutros nam, i tako će to biti do ikindije namaza, sa naših punktova gdje se realizira čin žrtvovanja kurbana pristižu informacije, dakle, o privođenju kraja ovog posla. Treći i četvrti dan Bajrama, dakle, po našoj projekciji je uglavnom planiran za podjelu i dostavu trećina. Danas u organizaciji Islamske zajednice, dakle u prostorijama studentskog centra u Sarajevu je podjela trećina, dakle treći i četvrti dan za one koji gravitiraju ovom prostoru. Također na prostoru svih muftistava su iste aktivnosti, dakle vi ste svjedočili da je na prostoru muftiluka Goraždanskog prvi, drugi, evo i danas treći dan, toku realizacija ovog posla i ove akcije za područje muftijstva.

0: Goraždanskog, gdje participiraju svi međlisi sa nivoa muftijstva Goraždanskog. Zadovoljni smo akcijom, zadovoljni smo dakle onim što je do sada urađeno, a posebno zadovoljstvo nam čini to što smo kao zajednica, što smo kao sistem bili u prilici da na sistemski način dakle odgovorimo izazovima ove akcije i što smo bili u prilici da u ime onih koji su nam dali povjerenje, u ime muslimana i članova islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i u dijaspori bili u prilici da realiziramo njihovu obavezu za njihovo zadovoljstvo, Božije zadovoljstvo i zadovoljstvo svih onih od koje smo otkupili kurbane ove godine i zadovoljstvo onih do koji će doprijeti podjela kurbanskog mesa kako za dane Bajrama, tako i tokom cijele godine posredstvom našeg ureda za društvenu brigu.
1: Koliko je ukupno kurbana ove godine? Da li imate ovu informaciju?
0: Teško je to sada reći, dakle, nije još uvijek, ali crta nije podvučena, ali u prosjeku smo, dakle, akcije od prošlih i preprošlih godina. Danas nekad oko ikindije namaza ćemo mi, ako Bog da, imati konačan broj uplata i do tada ćemo ih prihvatati dok su otvoreni punktovi, dakle tamo gdje
1: imamo. Koji je to broj bio prošle godine?
0: Na nivou islamske zajednice, ako uključujemo rijaset islamske zajednice i sve naše medrese koje realiziraju, dakle, u sklopu ove akcije, to je za Bosnu i Hercegovinu bilo cirka 30.000 kurbana.
1: Dakle, očekivanja su da će tako biti ovaj put.
0: Tako je, dakle, ja ponovo ponavljam, dakle, islamskoj zajednici brojke ne predstavljaju ništa. Nama predstavlja i čini satisfakciju to što smo u prilici kao zajednica, kao organizacija da odgovorimo, dakle, obavezama i ovom poslu, da to učinimo u ime onih koji nisu u prilici, dakle koji ne mogu. Islamska zajednica nikada neće prestati pozivati, dakle, da svi oni koji mogu da svoj kurban žrtvuju u krugu svoje porodice i u svom dvorištu, da to tako čine i da je tako najbolje. Za sve one koji nisu u prilici, dakle, koji ima 21. vijek i način života i življenja i urbanizacija koja nas je pritisla sa svih strana, ne omogućavaju da to uradi, islamska zajednica stoji sa svojom infrastrukturom kao servis, dakle, svojim članovima i muslimanima i muslimankama da to uradi u ime njih.
1: Da podsjetimo još jednom, kome će sve biti podijeljeni kurbani?
0: Kurbani iz akcije islamske zajednice jednostavno u državi Bosni i Hercegovini dođu do svih. Korisnici kurbanskog mesa su sve odgojno obrazovne ustanove, dakle od vrtića pa do fakulteta. Korisnici kurbanskog mesa su javne ustanove, centri za odvikavanje, domovi za stara i iznemogla lica, bolnice u svim kantonima. Ne mogu se sada sjetiti mnoga udruženja građana, mnoge organizacije, mnoga fizička lica, dakle, su korisnici kurbanskog mesa. A ono što je islamskoj zajednici, dakle, najbitnije u ovoj, u ovoj cijeloj priči jeste da produkt akcije kurbani u organizaciji islamske zajednice nije samo za dane Bajrama, već je to tokom cijele godine, jer islamska zajednica i ove godine je poduzela potrebne napore da će cirka 150 tona kurbanskog mesa i ove godine otići u preradu, pa će biti dostupno onima koji su u stanju potrebe tokom cijele godine.
1: Kratko još jedno pitanje, šta za islamsku zajednicu, ali i za društvo u cjelini predstavlja projekat Kurbani i zašto je važno da se nastavi razvijati u budućnosti?
0: Mnogo je razloga, dakle, da mi o ovom projektu trebamo voditi računa. Mi smo muslimani, vjernici, članovi islamske zajednice koji, hvala Bogu, imamo svoju domovinu, imamo svoju državu koja je organizirana u svojoj domovini, u svojoj državi imamo organiziranu islamsku zajednicu, dakle, koja, evo, pristupa ovom poslu u ime onih koji to ne mogu. O svojoj domovini, o privredi u svojoj domovini, o svojoj zajednici trebamo voditi računa i kroz realizaciju ovog projekta. Vrlo je važno da obavezu prema dragom Bogu, kada su kurbani u pitanju, kupimo na domaćem tržištu, da to kupimo od domaćih ljudi, da to realiziraju naši ljudi u Bosni i Hercegovini, dakle stanovnici Bosne i Hercegovine, da se to u konačnici podijeli onima koji su u stanju potrebe, a Bosanci i Hercegovici su, dakle, žive ovdje na ovoj zemlji i pod ovim nebom. Ne znam, možda šta je to što nagna ljude da novac, odnosno novce u ime Boga koje su zaradili ovdje na ovoj zemlji pod ovim nebom u privrednim društvima Bosne i Hercegovine, ne znam šta ih čini da svoju obavezu prema dragom Bogu realiziraju negdje za kavdakom, negdje na kraj svijeta. Ovo je prilika da ovo unapređujemo, da ovo razvijamo i da ovo bude naša obaveza prema dragom Bogu iz naših, odnosno domaćih, bosansko-hercegovačkih resursa.
1: Gospodine Memišević, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala vama, svako dobro, živi bili.
2: ...55 godina sa vama. I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do...

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Ovo je naravno otvoreni program Radio Goražda. Pored islamske zajednice i muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet uspješno je realizovalo akciju Kurban, koja se već više dvije decenije provodi s ciljem pomoći socijalno ugroženim porodicama i korisnicima Merhametovih kuhinja. Dakle, tu je bosanski kurban, ali i kurbani u Meki i Australiji. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama direktor regionalnog odbora Merhameta Goražde, gospodin Ermin Hodžić. Direktore, dobar dan želimo i vama i Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Dobar dan vama, vašim slušalcima. Evo iskoristio priliku da svim našim surađanima čestitamo ove bajramske praznice, Bajram Šerif Mubarek Olsun, i nadamo se da su je pobora, da su je proveli u rahatluku i zdravlju, da sjeli sa svojim najdražim.
2: Završena akcija Kurban, kako ocjenjujete ovogodišnju realizaciju?
3: Pa jeste, evo, završena akcija. Mi smo prijeđeni ova dva dana Kurban Bajrama zaista imali pune ruke posla i hvala Bogu uspješno smo evo realizovali i ove godine aktivnosti koje se odnose na akciju bosanski kurban i kurbane u Meki u Australiji. Dakle, se tiče kurbana domaći, odnosno bosanski kurbana, mi smo za naše potrebe javne kuhinje dozvijedali sasvim dovoljne količine mjesta koje nam mogu biti zaista duži vremenski period. To je sigurno preko tona i pol kurbanskog mjesta. Dakle, 100 donacija od naših donatora koji su naši platili od redovne, tako i od naših drugih sugrađana koji su, da kažemo, u svojim avlijama to obavljali klanje, sam čin klanja kurbana i donosili mjesto naše javno kuhinje, tako da evo i kroz ovaj dio smo zaista bezbjedali sasvim dovoljno količine mjesta i hvala Bogu, evo, da ste uspješno realizovane bez nikakvih problema.
2: Koji je to broj uplata kada govorimo o akciji bosanski kurban?
3: 35, dakle, uplata domaćih kurbana i, dakle, naglašam jednom, i, dakle, veliki broj donacija od naših sugrađana. A dok se tiče da kurbana koji se kod u Meke u sali, broj kurbana koji su imali uplata iz 97, evo zaista svaki godin taj broj raste kako domaći, tako kurbana i za Meku. I evo iskoristio još jednu priliku da se zahvalim svim našim donatorima, svim ovim ljudima koji su na bilo koji način učestvovali u ovoj akciji i pomogli nas javno s tim gorama.
2: Na koji način se vrši obrada i distribucija kurbanskog mesa?
3: Pa dakle, što tiče kurbanskog mjesa ove godine, mi smo dakle isključili svo mjese za potrebe javne kuhinje, nismo dijelili na mjesa našim građanima, već smo isključili, dakle, iskoristili u naše komore smo stavljali za pripremu obroka. A što se tiče same distribucije, dakle, mi smo mjesto svo koje dobili po broju uplata koliko je, dakle, dolazilo iz Sarajeva, smo u kaoncama gdje se vršila klanja kurbana, i sam gdje je stiglo mjesto, sve po pravilima, ono se kaže kako treba, u termoklinu je došla, tako da se mi samo gori, naša obaveza je bila da tu i sjećamo i stakljujemo u naše zamrzivače i komore.
2: Što se tiče terena?
3: Pa što se tiče terena, evo, nastavit ćemo ako bude, vezano za kurbane, nismo ništa, kažem, još jednom dijeli, ali evo, nastavit ćemo da ako bude u budućem periodu, kroz prehrambene pakete, obiđemo naše korisnike i na ovaj način pomognemo, s obzirom da već, kažem, još jednom nismo dijeli, već sam ključio, dakle, je bila namjena da. Bez veće količine mjeseca za našu kuhinju, tako da mi ovdje po gradu ni nigde, tako da smo, ovaj bajrama iskoristili, dakle, samo da obezbijemo što veće količine mjesta i zajednica i nadamo se, nego smo u tome i zaista gledali. Zahvali svakako našim sugrađanima.
2: Prikupljenje količine mjesta sigurno će omogućiti redovno snadbijevanje korisnika tokom narednog perioda.
3: Kaže, glavna nabernica, pored brašna za potrebe pekare, tu je svakako jako kurbansko mjesto koje svakodnevno koristimo za naše potrebe, tako da nam je od izuzetnog značaja ova akcija koju provodimo i evo mi smo zaista prezadovoljni način na koji je protekla akcija i količinom mjesta koju smo obezbijedili za nas.
2: Bitno je svakako da imate i povjerenje građana.
3: Svakako, evo iz godine u godinu, zaista, ja naglašavam to stalno, svaki sve veći broj donatora, sve veći više donacija, ne samo to kroz kurban, već tu svakako i druge donacije, kroz poljoprivredne proizvode, kroz neke druge aktivnosti. Zaista, evo, Merhamet i naša javna kuhinja pa da kažemo, ono, zna narod da li se to postoji i zaista sve svoje viškove mogu svaki dan donijeti upad za rahmetovu javnu kuhinju i svi građana je na kraju da kažem tako sve veća, tako da onaj, hvala Bogu i pomoć naša kuhinja funkcionira bez problema.
2: Hvala vam na ovom javljanju i čujemo se drugom prilikom.
3: Hvala vam, a će i svako dobro.
0: Radio Goražde. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goraždaja ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
4: Radio Goraždaja.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Slijede vijesti Radio Goražda. Pripadnici Federalne uprave policije po nalogu posebnog odjela Federalnog tužilaštva privremeno oduzimaju dokumentaciju iz Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona u vezi s tragedijom u Donjoj Jablanici. Predmeti se prikupljaju kao mogući dokazi u postupku koji se odnosi na katastrofalne poplave i klizišta iz oktobra 2024. godine, kada je poginulo 26 osoba, od čega 19 u Donjoj Jablanici. Nacrtom budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu predviđeno je povećanje budžeta Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za 43 miliona maraka. Dio sredstava planiran je za nabavku 6 helikoptera, novih oklopnih vozila, municije i terenskih uniformi. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ni ovo povećanje neće biti dovoljno za sve planirane projekte modernizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine, za koje u naredne tri godine potrebno osigurati oko 345 miliona maraka. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još nije usvojio pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu, iako je zakon usvojen prije više od godinu dana. Zbog neslaganja oko raspodjele prihoda od PDV-a, rad upravnog odbora je blokiran, a posljedice snose građani. Mladi koji su kupili stanove još čekaju mogućnost povrata PDV-a, dok se Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska spore oko 100 miliona maraka prihoda od indirektnih poreza. U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići kod Kalesije u ponedjeljak 1. juna bit će klanjana kolektivna dženaza za tri žrtve proteklog rata. Među njima je i Robert Rahić iz Vornika, koji je ubijen 1992. godine sa svega 17 godina. Bit će ukopani posmrtni ostaci dvije neidentificirane žrtve za koje se pretpostavlja da su stradale na području Zvornika. Za još 629 žrtava s područja Zvornika i dalje se traga. Američki i iranski pregovarači usaglasili su nacrt memoranduma koji bi mogao otvoriti put ka formalnom sporazumu o okončanju sukoba i ublažavanju globalne energetske krize. Prema navodima američkih medija, Iran bi dobio određene ekonomske olakšice, dok bi za uzvrat morao odustati od razvoja nuklearnog oružja. Za konačni dogovor još se čeka odobrenje predsjednika Donalda Trumpa. Cijene nafte pale su za više od 1% nakon vijesti o mogućem produženju primirja između SAD-a i Irana. Barel nafte Brent pao je na oko 93, a američke nafte WTI na oko 88 dolara. Tržišta očekuju ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, što bi moglo dodatno stabilizirati cijene energenata. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Koševo igra prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije uoči nastupa na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Selektor Sergej Barbarez najavio je da će priliku dobiti gotovo svi igrači, dok će susret s Panamom 6. juna biti generalna proba pred Mundijal. Zmajevi prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju 12. juna protiv Kanade. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Dragi naši slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Kao što ste i čuli, vrijeme je i za sportske minute našeg programa. U nastavku govorimo o nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Naime, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će pred ispunjenim tribinama stadiona Asim Ferhatović Hase odigrati prijateljsku utakmicu protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Susret počinje u 20:30, a atmosfera u Sarajevu već nagovještava pravi nogometni spektakl. Večerašnji duel predstavlja početak završnih priprema Zmajeva za nastup na svjetskom prvenstvu 2026. godine, koje će se igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Nakon utakmice sa Sjevernom Makedonijom, izabranike Sergeja Barbareza očekuje i generalna proba protiv Paname u američkom St. Louisu. U nastavku, poštovani slušaoci, prije nego pređemo dalje, poslušat ćemo još jednu navijačku pjesmu za zagrijavanje atmosfere pred početak utakmice.

0: Vaš glas, vaša muzika.
1: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: I am from Bosnia, take me to America. Idemo dalje, poštovani slušaoci. Selektor Sergej Barbarez najavio je kako će svi reprezentativci dobiti priliku za nastup, a stručni štab večera se želi provjeriti nekoliko taktičkih varijanti koje bi mogle biti važno oružje na mundijalu. Zbog povreda neće nastupiti Haris Tabaković i Ivan Šunjić, ali ostatak ekipe spreman je za večerašnji izazov. Očekuje se da će značajnu minutažu dobiti kapiten Edin Džeko, Ermedin Demirović, Amar Dedić, Benjamin Tahirović, Sead Kolašinac i ostali reprezentativci koji će nositi dres Bosne i Hercegovine na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. Večerašnja utakmica na Koševu bit će posebna i po tome što će nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put nastupiti u novim dresovima koje je za Zmajeve pripremio tehnički sponzor.

Iz ove kompanije zvanično su potvrdili da će premijera nove garniture biti upravo na prijateljskom susretu protiv Sjeverne Makedonije, čime će simbolično početi put Bosne i Hercegovine prema svjetskom prvenstvu 2026. Novi dres Bosne i Hercegovine spreman je da se takmiči ponovo. Danas počinje putovanje sa prvom prijateljskom utakmicom uoči svjetskog prvenstva. Novo poglavlje, novi san i dres spreman da prati zmajeve na svakom koraku, poručili su iz Kelmea. Nakon večerašnjeg susreta u Sarajevu, reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje i posljednja provjera protiv Paname u Sjedinjenim Američkim Državama, a potom slijedi fokus na nastup na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri. Da se kratko prisjetimo, Bosna i Hercegovina će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi B zajedno sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Prvi nastup, odnosno naših zmajeva, očekuje 12. juna u Torontu protiv domaćina Kanade, zatim 18. juna duel sa Švicarskom, a dok će grupnu fazu zaključiti 24. juna protiv Katara u Sijetlu. Posebno zanimljivo bit će to što će Bosna i Hercegovina igrati na tri različita stadiona u tri velika grada Sjedinjenih Američkih Država. Toronto će ugostiti prvi meč i očekuje se veliki broj navijača iz BH dijaspore, dok će Seattle vjerojatno biti jedan od gradova sa najvećom podrškom naših navijača zbog velikog broja Bosanaca i Hercegovaca koji žive na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. A poštovani slušaoci, u nastavku slušamo jednu nezaobilaznu pjesmu koju zmajevi svakako prate već nekoliko godina. Idemo uživati.

I nastavljamo dalje sa sportskim minutama. Podsjetimo, poštovani slušaoci, svjetsko prvenstvo 2026. bit će najveće u historiji nogometa. Prvi put nastupit će čak 48 reprezentacija, a ukupno će biti odigrane 104 utakmice. Domaćin prvenstva su SAD, Kanada i Meksiko, a očekuje se da će mundijal pratiti više milijardi gledalaca širom svijeta. Bosna i Hercegovina će pokušati ponovo napraviti uspjeh iz Brazila, kada je prvi put nastupila na svjetskom prvenstvu. Tada su Zmajevi igrali protiv Argentine, Nigerije i Irana, a historijsku pobjedu ostvarili su upravo protiv Irana rezultatom 3-1. A večerašnji susret sa Sjevernom Makedonijom prilika je da navijači još jednom pokažu koliko vjeruju ovoj generaciji reprezentativaca. Oko 30.000 gledalaca na Koševu večeras će biti dodatni vjetar u leđa Zmajevima pred put na najveću svjetsku fudbalsku smotru. Direktan prijenos utakmice možete pratiti na programu BHRT-a, dok ćemo svakako u programu Radio Goražda sutra do vas donijeti najvažnije priče o reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Toliko, poštovani slušalci, za naše sportske minute. U nastavku slušamo Helen Neisse.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite vijesti Radio Goražda. Bosna i Hercegovina još nije provela ni jedno od 113 reformi predviđenih reformskom agendom prema Evropskoj uniji, zbog čega nije povukla ni prvi 70 miliona eura. Evropska komisija upozorila je da bi BiH u junu mogla ostati bez dodatnih 373 miliona eura, dok je prošle godine već izgubila 108 miliona eura. Novac je bio namijenjen za razvoj energetskog sektora, modernizaciju saobraćajne infrastrukture i digitalizaciju javnih usluga. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa početkom naredne sedmice dolazi u posjetu Bosne i Hercegovine. U Sarajevu će razgovarati sa članovima predsjedništva BiH i predsjedavajućom vijeća ministara. Glavne teme bit će evropski put Bosne i Hercegovine, jačanje saradnje s Evropskom unijom i pitanja regionalne stabilnosti. Nakon Sarajeva Costa će posjetiti i ostale zemlje Zapadnog Balkana. Sud Bosne i Hercegovine izdao je naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom, optuženim za ratne zločine počinjene 1992. godine na području Bosanskog Novog. Potjernica je raspisana nakon što se Grab nije pojavljivao na zakazanim ročištima, čime je prekršio izrečene mjere zabrane. Sud mu je na prijedlog tužilaštva BiH ranije odredio i pritvor. On je optužen u predmetu za zločine u selima Alići Jekići kod Bosanskog Novog. Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo zatražio od nadležnih institucija pokretanje pregovora o povećanju plata zaposlenima u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Kao razlog navodi je rast inflacije koja je u aprilu dostigla 6,6% na godišnjem nivou. Iz sindikata ističu da poskupljenja ozbiljno ugrožavaju životni standard radnika te traže hitno usklađivanje plata s rastom troškova života. NATO je osudio ruski napad bespilotnom letjelicom koja je pogodila stambenu zgradu u rumunskom gradu Galati u blizini granice s Ukrajinom. Glasnogovornica NATO-a Alison Hart saopštila je da je generalni sekretar Mark Rutte u kontaktu s rumunskim vlastima te poručila da će Savez nastaviti jačati odbranu od svih prijetnji, uključujući i napade dronovima. Američki i iranski pregovarači usaglasili su nacrt memoranduma koji bi mogao otvoriti put ka formalnom sporazumu o okončanju sukoba i ublažavanju globalne energetske krize. Prema navodima američkih medija, Iran bi dobio određene ekonomske olakšice, dok bi zauzvrat morao odustati od razvoja nuklearnog oružja i obogaćenog uranija. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 27, a na jugu do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i

0: a oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. godine. Miviko, DOO Posušje, zapošljava na pozicijama: specijalist za IT arhitekturu i pouzdanost sustava, specijalist za vođenje ljudskih potencijala, inženjer strojarskog održavanja, viličarist, rukovatelj strojem. Lokacije rada: Posušje. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i mužicu za biznisa.
2: Moj posao, tačkaba, aktuelnosti.
0: Koliko ste zaista zadovoljni poslom? Učestvujte u istraživanju. Nacionalni indeks zadovoljstva prilika je da podijelite svoje mišljenje o tome koliko ste zadovoljni na svom radnom mjestu i time doprinesete stvaranju kvalitetnijeg radnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Učestvujte i recite nam koliko ste zaista zadovoljni svojim poslom. Zadovoljstvo poslom danas je mnogo više od same plate. Ono obuhvata kvalitet radnog okruženja, odnose u timu, mogućnosti razvoja, ali i osjećaje sigurnosti i pripadnosti. Ipak, uprkos sve većem fokusu na ove teme, stvarna slika zadovoljstva zaposlenika u Bosni i Hercegovini često ostaje nedovoljno istražena. Upravo zato Alma Career BiH putem portala mojposao.ba u saradnji sa partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabot u Sjevernoj Makedoniji provodi istraživanje Nacionalni indeks zadovoljstva zaposlenika. Cilj istraživanja je pružiti jasan i relevantan uvid u to kako zaposlenici u Bosni i Hercegovini doživljavaju svoje radno okruženje, šta ih motivira, gdje prepoznaju izazove i koliko su zadovoljni ključnim aspektima svog posla. Upravo kroz ove odgovore dobijamo realnu sliku stvarnog stanja zadovoljstva na radnim mjestima u BiH. Rezultati istraživanja doprinijet će boljem razumijevanju trendova na tržištu, ali i pružiti smjernice kompanijama koje žele unaprijediti radno okruženje i odnos prema zaposlenima. Koji su to aspekti posla koje bismo željeli unaprijediti? U kojoj mjeri smo spremni preporučiti svog poslodavca drugima, a koliko smo suzdržani kada je riječ o iskrenom dijeljenju iskustava? Kako doživljavamo podršku poslodavca u našem profesionalnom razvoju i ličnom napretku? Vaše mišljenje je važan dio ove slike. Učestvujte u anketi i podijelite svoje iskustvo. Anketa je dostupna na www.mojposao.ba. Zajedničkim naporima možemo kreirati bolje radno okruženje i potaknuti pozitivne promjene na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.
2: Ne možete pronaći posao na mojposao.ba? Možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: DMC 24 Marketing und Dienstleistung GmbH zapošljava na poziciju agent korisničke podrške na njemačkom jeziku, rad od kuće. Lokacija BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Alma Career BH DO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente, zapošljava na pozicijama: plant manager, lokacija rada Kreševo, certificirani računovođa, lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. HIK DO Sanski most oglašava radna mjesta za pozicije radnik u računovodstvu, knjigovođa, finansijski knjigovođa. Mjesto rada Sanski most. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 21.6.2026. godine. Mlinar kafe zapošljava na poziciji prodavač pekarskih proizvoda. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. G Petrol DO Sarajevo zapošljava više kandidata na poziciji ekspert za korporativne kartice. Lokacija rada Banja Luka, Hercegovačko, Neretvanski kanton. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 25.6.2026.

0: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
1: Moj posao, tačka ba, aktuelnosti.
2: Drive 2026. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? U poslu, kao i u životu, pobjednici su oni koji su uvijek korak ispred. Dok drugi čekaju da se budućnost dogodi, lider je aktivno oblikuju. U svijetu koji se mijenja brže nego ikad, vođeni umjetnom inteligencijom, novim generacijama i stalnim pritiskom na inovacije, postavlja se samo jedno pitanje. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? Upravo zato nemojte propustiti ovo izdanje Drive 2026 konferencije, najveće platforme u BiH posvećene liderstvu i upravljanju talentima. Ovo nije samo još jedna konferencija, ovo je vaša strateška investicija u budućnost. Dan kada ćete dobiti konkretna, primjenjiva znanja i upoznati ljude koji baš poput vas pomjeraju granice. Dan kada prestajete reagovati na promjene i počinjete ih stvarati. Vidimo se 1.10.2026. u hotelu Hills u Sarajevu. Ako vjerujete da leadership i talent management oblikuju konkurentnost organizacija, onda je Drive 2026 ono što ne želite propustiti. Požurite i ugrabite svoju early bird kotizaciju na www.drive.ba. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
3: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
4: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražda ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
5: Radio Goražda.

0: super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 2,35. Ledo, Kornet Box, 4/1, 5,95. Kraš, Karmela Waffle, 400 grama, 3,45. Konzum i Merkator.
1: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila: Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Mici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kilograma Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Bosna i Hercegovina još nije provela ni jedno od 113 reformi predviđenih reformskom agendom prema Evropskoj uniji, zbog čega nije povukla ni prvi 70 miliona eura. Evropska komisija upozorila je da bi BiH u junu mogla ostati bez dodatnih 373 miliona eura, dok je prošle godine već izgubila 108 miliona eura. Novac je bio namijenjen za razvoj energetskog sektora, modernizaciju saobraćajne infrastrukture i digitalizaciju javnih usluga. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa početkom naredne sedmice dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će razgovarati sa članovima predsjedništva BiH i predsjedavajućom vijeća ministara. Glavne teme bit će evropski put Bosne i Hercegovine, jačanje saradnje s Evropskom unijom i pitanja regionalne stabilnosti. Nakon Sarajeva Costa će posjetiti i ostale zemlje Zapadnog Balkana. Sud Bosne i Hercegovine izdao je naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom, optuženim za ratne zločine počinjene 1992. godine na području Bosanskog Novog. Potjernica je raspisana nakon što se Grab nije pojavljivao na zakazanim ročištima, čime je prekršio izrečene mjere zabrane. Sud mu je, na prijedlog tužilaštva BiH, ranije odredio i pritvor. On je optužen u predmetu za zločine u selima Alići Jekići kod Bosanskog Novog. Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo je zatražio od nadležnih institucija pokretanje pregovora o povećanju plata zaposlenima u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Kao razlog navodi je rast inflacije koja je u aprilu dostigla 6,6% na godišnjem nivou. Iz sindikata ističu da poskupljenja ozbiljno ugrožavaju životni standard radnika te traže hitno usklađivanje plata s rastom troškova života. NATO je osudio ruski napad bespilotnom letjelicom koja je pogodila stambenu zgradu u rumunskom gradu Galati u blizini granice s Ukrajinom. Glasnogovornica NATO-a Alison Hart saopštila je da je generalni sekretar Mark Rutte u kontaktu s rumunskim vlastima te poručila da će Savez nastaviti jačati odbranu od svih prijetnji, uključujući i napade dronovima. Američki i iranski pregovarači usaglasili su nacrt memoranduma koji bi mogao otvoriti put ka formalnom sporazumu o okončanju sukoba i ublažavanju globalne energetske krize. Prema navodima američkih medija, Iran bi dobio određene ekonomske olakšice, dok bi zauzvrat morao odustati od razvoja nuklearnog oružja i obogaćenog uranija. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 27, a na jugu do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Bosna i Hercegovina još nije provela ni jedno od 113 reformi predviđenih reformskom agendom prema Evropskoj uniji, zbog čega nije povukla ni prvi 70 miliona eura. Evropska komisija upozorila je da bi BiH u junu mogla ostati bez dodatnih 373 miliona eura, dok je prošle godine već izgubila 108 miliona eura. Novac je bio namijenjen za razvoj energetskog sektora, modernizaciju saobraćajne infrastrukture i digitalizaciju javnih usluga. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa početkom naredne sedmice dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će razgovarati sa članovima predsjedništva Evropskom unijom i pitanja regionalne stabilnosti. Nakon Sarajeva Costa će posjetiti i ostale zemlje Zapadnog Balkana. Sud Bosne i Hercegovine izdao je naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom, optuženim za ratne zločine počinjene 1992. godine na području Bosanskog Novog. Potjernica je raspisana nakon što se Grab nije pojavljivao na zakazanim ročištima, čime je prekršio izrečene mjere zabrane. Sud mu je na prijedlog tužilaštva BiH ranije odredio i pritvor. On je optužen u predmetu za zločine u selima Alići Jekići kod Bosanskog Novog. Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo je zatražio od nadležnih institucija pokretanje pregovora o povećanju plata zaposlenima u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Kao razlog navodi rast inflacije koja je u aprilu dostigla 6,6% na godišnjem nivou. Iz sindikata ističu da poskupljenja ozbiljno ugrožavaju životni standard radnika te traže hitno usklađivanje plata s rastom troškova života. NATO je osudio ruski napad bespilotnom letjelicom koja je pogodila stambenu zgradu u rumunskom gradu Galati u blizini granice s Ukrajinom. Glasnogovornica NATO-a Alison Hart saopštila je da je generalni sekretar Mark Rutte u kontaktu s rumunskim vlastima te poručila da će Savez nastaviti jačati odbranu od svih prijetnji, uključujući i napade dronovima. Američki i iranski pregovarači usaglasili su nacrt memoranduma koji bi mogao otvoriti put ka formalnom sporazumu o okončanju sukoba i ublažavanju globalne energetske krize. Prema navodima američkih medija, Iran bi dobio određene ekonomske olakšice, dok bi zauzvrat morao odustati od razvoja nuklearnog oružja i obogaćenog uranija. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 27, a na jugu do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: 1,5. Islamska zajednica u BiH i ove godine uspješno je organizovala akciju Kurbani koja će danas posle podne biti privedena kraju. Voditelj odjela za kurbane Rijaseta Islamske zajednice Bilal Memišević kazao je da još uvijek nemaju konačne podatke, ali procjene govore da bi broj kurbana trebao biti na nivou prošlogodišnjeg oko 30.000. Memišević ističe da dosadašnja iskustva pokazuju ogroman značaj ove akcije, od podrške povratnicima, uzgajivačima stoke do obezbeđenja mesa za brojne ustanove, institucije, udruženja i građane kojima je potrebna ovakva vrsta podrške. Podjela kurbanskog mesa odvija se intenzivno od jutarnjih sati, a planirano je da bude završena do kraja dana. Kurbani se dijele u svim muftijstvima, kao i u studentskom centru u Sarajevu, a odatle do krajnjih korisnika. Oko 150 tona kurbanskog mesa bit će prerađeno i koristit će se tokom cijele godine. Islamska zajednica izrazila je zahvalnost svima onima koji su im poklonili povjerenje u ovoj akciji i tako obavili svoju vjersku dužnost, ali i učinili korist za širu zajednicu.
1: Info 101,5.
0: I regionalni odbor Merhameta Goražde okončao je akciju obezbjeđenja kurbana posredstvom ovog humanitarnog dobrotvornog društva. Merhamet je realizovao akciju Bosanski kurbani i kurbani u Mekiji i Australiji i prema riječima direktora regionalnog odbora Merhameta Ermina Hodžića izuzetno su zadovoljni odzivom. Za domaće kurbane izvršeno je 35 uplata, dok se njih 97 odlučilo za kurbane u Mekiji i Australiji. Na ovaj način, kaže Hodžić, osigurane su dovoljne količine kurbanskog mesa za potrebe goražanske javne kuhinje. Pored toga, veliki broj pojedinačnih donatora odlučio je da dio kurbanskog mesa dostavi Merhametovoj kuhinje i na taj način podrži njen rad. Goražanski Merhamet zadovoljan je efektima akcije Kurbani i povjerenjem koje su dobili od svojih donatora.
1: Info 101,5.
0: Apelacijone vijeće Državnog suda je obnovljenom suđenju oslobodilo krivice nekadašnje komandanta 43. Drinske brigade Armije Bosne i Hercegovine Ramiza Durakovića za zločine na području Čajniča. Duraković je oslobođen krivice da nije poduzeo mjere da kazni počinioce nakon što su pripadnici 43. Drinske brigade 14. februara 1993. godine napali položaj Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i selo Šapići, u kojem nije bilo vojnih ciljeva. Tom prilikom u Šapićima je ubijen civil srpske nacionalnosti Darinka Pjević, te su zapaljene kuće Rajka i Miloša Pjevića. Vijeće je utvrdilo da tužilaštvo nije van svi razumni sumnji dokazalo krivicu optuženog za radnje koje mu se stavljaju na teret, rekla je predsjedavajuća apelacionog vijeća Amela Huskić i pojasnila da je oslobađajuća odluka donesena zbog nedostatka dokaza o odlučnim činjenicama. Rješenjem suda Durakoviću je ukinut pritvor. Na ovu presudu nije dozvoljena žalba.
1: Info 101,5.
0: U protekla tri praznična dana policijski službenici Uprave policije Goražde imali su nekoliko intervencija. U ulici Maršala Tita dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička motorna vozila sa materijalnom štetom bez povređenih lica. Policijski službenici Uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde izvršili su uviđaj, a vozaču koji je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu uručen je prekršajni nalog iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja. Ispred tržnog centra Bingo došlo je do fizičkog napada na jedno lice kojim je ukazana ljekarska pomoć, a lice koje je izvršilo fizički napad lišeno je slobode. U ulicama Ferida Dizarevića, Ibre Čelika i Zajma Imamovića policijski službenici Uprave policije MUP-a Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde uručili su tri prekršajna naloga iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog prosjačenja za dva lice iz Goražda i jedno lice iz Višegrada.
1: Info 101,5.
0: U Goraždu je u organizaciji Šahovskog kluba Goražde održan tradicionalni 63. po redu Bajramski šahovski turnir. Nastupilo je 16 šahista, igralo se 9 kola.

0: škola po švajcarskom sistemu. Najviše uspjeha imao je FIDE majstor Efi Muratović sa 7,5 osvojenih poena iz 9 partija. Drugo mjesto pripalo je majstorskom kandidatu Jasminu Sadikoviću sa 6,5 osvojenih poena, dok je treće mjesto pripalo Elvisu Pešteku sa 6 osvojenih poena. Organizator je za petoricu najbolji plasirani obezbijedio redovne nagrade, kao i 4 specijalne za najbolje po kategorijama.
1: Info 101,5.
2: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
3: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperatura zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva. Ivan Sedlo 11, Sarajevo 14, Bugojno, Livno i Tuzla 15, Jajce 16, Bihać, Drvar, Sanski most i Zenica 17 i Mostar 20 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 2 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 na jugu zemlje do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 101,5.
2: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
4: Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da očekujemo pojačan promet vozila kako na gradskim saobraćajnicama, tako i na cestama širom Bosne i Hercegovine, a do kraja dana i na pojedinim graničnim prelazima. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. Zbog održavanja sportske manifestacije do 19 sati i 30 minuta za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja, a vozila preusmjerena na alternativni pravac preko Prnjavora. Na graničnim prelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: medija može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Mici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kilograma Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: glasa. Centralna izborna komisija BiH ovjerila učešće na izborima za 67 političkih subjekata.
1: Sjedinjene države i Iran dogovorili okvirni sporazum o produženju primirja.
0: Vrijeme sutra sunčano, temperatura do 31 stepen. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu igra prijateljski meč sa selekcijom Sjeverne Makedonije. Utakmica će biti odigrana u sklopu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Susret na stadionu Asim Ferhatović Hase počinje u 20 časova i 30 minuta uz direktan prenos na našem programu. Detaljnije Darko Đerić.
2: Duel sa Makedoncima bit će prilika da se prvi put nakon baraža reprezentacija okuša u jednoj zvaničnoj utakmici, a istovremeno i prilika da navijači ispune tribine našeg najvećeg stadiona, pozdrave naše nogometne zmajeve i dostojno ih isprate na mundijal. Selektor Sergej Barbarez.
3: O sve mi znači kad napunim stadion, pogotovo posle dužeg vremena u Sarajevu, naš najveći stadion i ja se pravo radujem tim momentima i čitavoj utakmici i prije i poslije, jer ajmo reći po mostarski raj su zaslužila, to jest narod, naši navijači i mi smo zaslužili da nam bude pun stadion, uživat ćemo, naravno, dat ćemo sve od sebe.
2: Ono što karakteriše atmosferu među našim igračima je sasvim sigurno dobro raspoloženje, ali i krajnja disciplina, koja je prema riječima braniča Tarika Muharemovića jedan od glavnih faktora za krajnji uspjeh.
4: Ta disciplina nije to od Nizozemske, to se osjetilo protiv Engleske kad sam prvi put bio tu. Kad smo svi prvi put bili tu, tu se odmah osjetilo koji put nas čeka, koji put idemo. I tu smo... Sva zahvala ide selektoru i stručnom štabu i direktoru, naravno.
2: Nakon duela sa Makedoncima, a prije zvaničnog početka mundijala, reprezentacija će u St. Louisu 6. juna odraditi generalnu probu u duelu sa Panamom. I taj, kao i večerašnji duel na Koševu, BHRT će direktno prenositi. Podsjetimo, naš tim će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a ove utakmice su na rasporedu 12., 18. i 24. juna. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uplatila je na račun rudnika mrkog uglja Zenica obećana 2 miliona maraka za doprinose i ostvarivanje prava na penziju za 27 bivših radnika ovog rudnika. Potvrdio je ovo za BH Radio 1 predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Sinan Husić. Naveo je da će druga grupa od 20 rudara koji čekaju ostvarivanje prava na penziju biti riješena u narednih mjesec dana, jer se čeka zajam od Svjetske banke od 37 miliona dolara namijenjen rješavanju radno-pravnog statusa rudara rudnika mrkog uglja Zenica. Husić je naglasio da su obezbjeđena i sredstva za isplatu martovske plate, dok bi rješavanje isplate plate za april trebalo početi naredne sedmice.
0: A vlada Federacije BiH donijela je odluku o zaduživanju ovog entiteta u iznosu od 800 miliona evra radi prikupljanja sredstava za finansiranje rashoda i izdataka utvrđenih budžetom Federacije za 2026. godinu. Federacija će se zadužiti na londonskoj berzi uz kamatu od 5,25% na godišnjem nivou, što je izazvalo brojne polemike u javnosti. Pojedini ekonomski analitičari smatraju da nije problem zaduživanja na londonskoj berzi, već činjenica na šta će ta sredstva biti utrošena. Mirel Čeliković.
6: Novo kreditno zaduživanje je bilo neophodno kako bi se održala likvidnost Federacije Bosne i Hercegovine, izjavio je federalni premijer Nermin Nikšić gostujući u programu BH Radija 1. Dug i obaveze po tim kreditnim zaduživanjima napravljeni su od ranije uz još brojne druge probleme koje opterećavaju federalni budžet, pa drugog izbora jednostavno nema, dodaju Nikšić.
7: Ne bi morala vlada federacije voliko da se zaduži da nam nije 200 miliona koji su blokirani, novac koji bi trebao da pripadne federaciji u rasporedi poravnanju PDV-a koji ostaje. Imamo 300 i nešto miliona koje smo vratili kredita za autoceste jer su opet bile blokirane akcize, to je već 500 miliona. Možemo mi naravno da se ne zadužujemo, ali onda ćemo smanjiti plate, onda ćemo smanjiti penzije i raspolagati s onim koliko imamo i držati se toga.
6: Najveće zamjerke pojedinih ekonomista idu na račun izbora kreditora koji postavljaju pitanje zbog čega se nije išlo na novi aranžman kod Međunarodnog monetarnog fonda. Predsjednik Odbora za ekonomsku i financijsku politiku predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine Admir Čavalić nema zamjerku u tom segmentu, ističući mnogo povoljnije uslovi, bržu dostupnost sredstava na londonskoj berzi s obzirom na prilično krute uslove i rigoroznije mjere koje bi pratile zaduživanje kod MMF-a, a što je isto kao i premijer Nikšić, no najveća zamjerka ide...

0: na račun utroška tih sredstava. Admir Čavalić.
1: I mi smo to analizirali na odbor za ekonomsku finansijsku politiku ranije pri usvajanju budžeta, da u naredne tri godine, uključujući ovu godinu, federacija bi planira da se zaduži za preko 6 milijardi kontnih maraka, dakle preko 2 milijarde u ovoj godini i preko 2 milijarde u 2027. i preko 2 milijarde kontnih maraka u 2028. godini. Bez konkretnih infrastrukturnih neki drugi razvojni projekata, to zaduživanje spada u red takozvanog glupog zaduživanja koje jednostavno služi kako se održava tekuća budžetska potrošnja, a nekako bi realno došlo do rasta ekonomije, napretka društva i slično.
0: I univerzitetski profesor iz oblasti ekonomije Igor Živko smatra izbor kreditiranja od strane berzi potpuno logičnim i otkriva neke pozitivne strane kada je u pitanju pouzdanost i ugled vlade federacije, ali i ostavlja neke nedoumice oko utroška tih sredstava, posebno u segmentu nadzora.
2: Sama emisija i njena uspješnost govori s jedne strane o jednom kreditnom bonitetu vlade, no s druge strane sigurno treba pažljivo promatrati, odnosno postavljati pitanje fiskalnog nadzora, jer je u načelu vrlo bitno kako ta sredstva trošimo, s kojom efikasnošću i kakva je struktura javne potrošnje. Zapravo posljednje vrijeme posebno naglašavamo potrebu ulaganja u infrastrukturu koja ima svoj multiplikacijski efekt, obrazovanje, zdravstvo, a da pri tome ne dolazi do povećanja potrošnje, a da bismo to imali, naravno moramo izgrađivati institucije koje će biti sposobne voditi računa o fiskalnoj disciplini.
0: Drugi krug zaduženja vlade federacije na londonskoj berzi u iznosu od 800 miliona eura putem emisije euro obveznica pratit će godišnja kamatna stopa od 5,25%, a datum prispijeća, odnosno krajnji rok otplate ovog kredita, je juni 2031. godine. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 67 političkih subjekata za učešće na opštim izborima 2026. godine. Ovjerena je i kandidatura SNSD-a, a koju je potpisao predsjednik te stranke Milorad Dodik, uprkos protivljenju člana CIK-a Suada Arnautovića. Natalija Trbić.
4: Član CIK-a Suad Arnautović pažnju je usmjerio na prijavu SNSD-a jer je prijavu za učešće na izborima potpisao Milorad Dodik, što je otvorilo pravno pitanje ovlaštenja za podnošenje prijave, ali i same njene pravne valjanosti.
5: Prijava političke stranke SNSD Milorad Dodik temelji se na netačnoj priloženoj dokumentaciji, dakle potpisno ovlaštenog lica, a čije konzumiranje može imati dalekosežne posljedice po ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. Ovaj predmet zadire u temeljne vrijednosti ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine, uključujući načelo vladavine prava, pravnu sigurnost, institucionalnu odgovornost i obavezu poštovanja i izvršenja pravosnažnih sudskih odluka. Ignoriranje pravnih posljedica pravosnažne presude suda Bosne i Hercegovine u ovom kontekstu ne predstavlja samo formalnu povredu, već i suštinsko poništavanje autoriteta pravosuđa, čime se otvara prostor za selektivnu primjenu zakona i institucionalnu samovolju.
4: Pojedini članovi CIK-a poput Željka Bakalara kazali su da je SNSD bio ovjeren i u prethodnom izbornom ciklusu i u vrijeme dok je presuda protiv Dodika bila pravosnažna.
5: Činjenica je da i pored dakle obavezne vezanosti svih sudova i drugih organa za pravosnažnu presudu krivičnog suda kojim se optuženi proglašava krivim, Osnovni sud u Banja Luci još uvijek nije proveo presudu suda Bosne i Hercegovine, koja je pravosnažna, kako sam rekao, 12.6.2025. godine, u pogledu pravnih posljedica osude koje su nastupile i prema kojim očito, ali prema tumačenju suda Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik ne može obnašati ni jednu službenu dužnost u bilo kojem pravnom subjektu, pa tako i organizacije SNSD. Međutim, to ne može biti alibi za Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da izvrši ovjeru ove političke organizacije po prijavi koju je potpisao Milorad Dodik.
4: Od 77 političkih stranaka koje su se prijavile za učešće na izborima, njih 67 je ispunilo uslove. Kako je rečeno, 10 stranaka nije imalo dovoljan broj potpisa ili su imale neizmirene novčane kazne koje je izrekao CIK. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
6: Iza stranke Demokratske akcije saopštili su da je zaduženje vlade federacije na londonskoj berzi za 800 miliona evra predizborni potez. SDA je upozorila da će građani kroz ovo zaduženje morati vratiti 2 milijarde maraka, pri čemu novac neće biti uložen u razvojne projekte, energetiku, infrastrukturu ili otvaranje novih radnih mjesta, već prvenstveno za, kako su naveli, spašavanje vladajućih stranaka u izbornoj godini.

0: Iako su na prošlosedmičnom sastanku potpisali sporazum o zajedničkom nastupu i djelovanju na predstojećim opštim izborima, opozicioni blok u Republici Srpskoj još nije usaglasio imena zajedničkih kandidata za funkcije entitetskog predsjednika i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zbog toga u nedjelju neće biti održan najavljeni sastanak lidera SDS-a pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta, potvrdila je za BH Radio 1 predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, ponovivši stav da su zajednički kandidati opozicije za ključne funkcije garant za uspjeh na izborima.
1: Mi u Narodnom frontu nećemo organizovati sastanak dok ne budemo imali imena, jer ne želimo da trošimo vrijeme ni vas novinara ni građana, a da ne saopštimo konačnu odluku. Dakle, kada budemo imali imena, kada to bude sve složeno prema sporazumu koji smo potpisali tri opozicione stranke, dakle Srpska demokratska stranka, Pokret Sigurna Srpska i Narodni front, mi ćemo organizovati sastanak. A ostalo je kroz sporazum da do 31. maja treba odrediti personalna imena i koje za koju kandidaturu, tu figurišu dva imena Branka Blanuša i Draška Stanivukovića i na njima je sada da pronađu modalite da se dogovori. Ono na što smo mi konstantno pozivali jeste da imamo jednog kandidata za funkciju predsjednika Republike i jednog kandidata opozicionog za srpskog člana predsjedništva. Dakle, mi pozivamo da se okupimo oko jedinstvenog kandidata jer svaka podjela i svako insistiranje da na nečijoj kandidaturi, ukoliko to nije plod dogovora svih stranaka, vodi opoziciju u potencijalan poraz.
0: Izbor visokog predstavnika uz aktuelnu političku situaciju i predizborne pripreme bio je tema zasjedanja predsjedništva HDZ-a BiH u Mostaru. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović iznio je stav te političke stranke da se kancelarija visokog predstavnika izmjesti u Brisel i naveo da su bonska ovlaštenja donijela više štete nego koristi. Dodao je da će prema najavama biti izabrana ličnost van političkih krugova i precizno definisana njena ovlaštenja. Čović je naglasio da je jučer održao sastanak s predstavnicima međunarodnih institucija povezanih sa Savjetom za implementaciju mira, gdje je ponovio svoj stav.
2: Da je naš pristup da je OHR davno trebao zatvoriti svoje vrata. Da OHR nije trebao koristiti bonske ovlasti jer od njega u konečnici nismo imali nikakve koristi. Odnosno imali smo mnogo više štete, odnosno pokušaja transformiranja nešto što je Aneks 4 ili Ustav Bosne i Hercegovine, mi smo to zvali puzajućim izmjenama, ajmo reći tog Dejtonskog, Pariškog mirovnog okvira. Druga stvar smo kazali da u ovom trenutku, ako će se već birati, a evidentno će se birati novi visoki predstavnik, da ima vrlo jasan ograničen mandat. Ja mislim da je to već dogovoreno i da se tu našao kompromis svi sugovornika kroz vijeće za implementaciju mira. I treće je bilo da se apsolutno reduciraju do sad definirane prepoznate ovlasti kao bonske ovlasti. Znate, u prvom mandatu one nisu ni korištene, tek od 97. krenuli, ja mislim da će se sada vrlo jasno reducirati. Naš još jedan stav je bilo vrlo jasan da se čak izmjesti ured OHR-a iz Sarajeva, odnosno destinacija gdje djeluje Bosna i Hercegovina, recimo u Brisel, ako idemo ka briselskoj fazi. Možda bi nam to pomoglo da napravimo jedan skladan odnos, što znači ostalo će institucija kao nekakav dežurni sigurnosni element.
3: Italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi službeno je kandidat za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Potvrđeno je za politički.ba iz više diplomatskih izvora. Prema navodima, zvanični Rim ga je i formalno predložio Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mira. Ovo tijelo sastaće se u Sarajevu 3. i 4. juna, gdje će biti donijeta i formalna odluka o nasljedniku Kristijana Šmita. Kako se navodi, Zanardi Landi, ako izvorno američki prijedlog, prihvaćen je i u Rimu, kako bi pozicija visokog predstavnika ipak ostala u evropskim rukama.
0: Američki zvaničnici objavili su da je postignut privremeni sporazum s Islamskom republikom Iran, ali predsjednik Donald Trump još nije potpisao sporazum. Sudbina pregovora mogla bi da zavisi od prebacivanja obogaćenog uranijuma u inostranstvo, ali Iran ne želi takav ishod. U međuvremenu se nastavljaju izraelski napadi na Liban i Gazu, uz najmanje troje mrtvih u gradu Gazi. Detaljnije Igor Božović.
4: Privremeni sporazum s Iranom bi uključivao otvaranje Hormuškog tjesnaca i nastavak pregovora oko nuklearnog programa Islamske republike. Predsjednik Iranskog odbora za sigurnost i vanjsku politiku Ebrahim Azizi odbacio je mogućnost da Iran prepusti zalihe obogaćenog urana trećoj zemlji. Američki potpredsjednik J.D. Vance nagovijestio je da je to upravo jedna od točaka koje razmatraju oko načelno dogovorenog privremenog sporazuma. Američki mediji prenose izjavu bivše dužnosnice Pentagona Alija Advala

0: da je Izrael glavni protivnik mirovnog sporazuma. U međuvremenu Izrael nastavlja s okupacijom pojasa Gaze. Benjamin Netanyahu, izraelski premijer.
1: Nalazimo se u procesu u kojem našu silu možemo usmjeriti u mnogim pravcima. Još uvijek moramo slomiti

0: ostacima. Ima još posla. Ovo što se upravo sada događa, uistinu je globalna promjena. U to nema sumnje.
1: Nakon što je naredba za okupaciju dijela Gaze izdana jučer, već jutro su krenuli izraelski napadi na Han Yunis i Gaza City uz više mrtvih i ozlijeđenih. Fadije Lastal, raseljeni Palestinac.
2: Netko je dotrčao i rekao da je izdano naređenje za evakuaciju. Pozvali su i rekli da se evakuiramo u roku od 5 minuta. Čovjek je jedva stigao probuditi djecu i pobjeći s njima. Nisu pričekali niti 5 minuta. Prije nego što je prošlo, bombardirali su naselje.
1: Jutro su zabilježeni i novi napadi na okrug Nebatije na jugu Libanona. Na lokalnim snimcima vide se porušene civilne građevine i dim koji se diže iznad više libanonskih naselja. Izraelske obrambene snage priopćile su da su izvele napade na 135 ciljeva Hezbolaha. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1, a u nastavku još govorimo. Istraživali smo koliko je zastupljen problem nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci otvoreni 35. majski pulmološki dan. U Sarajevu 7. međunarodni kongres o respiratornim i atrofijskim bolestima. Problem nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini veći je nego što možemo i zamisliti. Šokantni podaci koje je objavilo tužilaštvo kantona Sarajevo pokazuju da su samo 4,5 mjeseca ove godine podignute 62 optužnice zbog nasilja u porodici. Poređenja radi, prošle godine ih je bilo duplo manje, ali za cijelu godinu. Pritvor je određen za 25 osoba, a više od 120 predmeta je obustavljeno ili nije procesuirano jer žrtve nisu željele da svjedoče. Ako uzmemo u obzir da je kanton Sarajevo samo jedan od 10 kantona u federaciji i da postoje i slučajevi nasilja i u Republici Srpskoj i Brčko distriktu, statistika crnja ne može biti. Sinela Šumar.
4: Veliki broj slučajeva nasilja u porodici završava bez krivičnog gonjenja. Najčešći razlozi su nedostatak dokaza ili korištenje zakonskog prava oštećenih osoba da ne svjedoče jer se boje osvete. Zato je ključno procijeniti koliko je nasilnik opasan, smatra Selma Dandić iz Udruženja građanki i građana Mostara.
5: Procjenjujete da li osoba ponavlja nasilje, da li je u toku razvod bračnih partnera ili da li imaju zajedničko dijete, da li osoba ima lak pristup vatrenom oružju, da li ima određena mentalna oboljenja. Procjena rizika je ključna. Znači, ovdje nam nedostaje edukacije policijskih službenika, nadležnih tužilaštava, da procjena se rizika ne smije shvatiti olahko.
4: U statistici tužilaštva kantona Sarajevo evidentirano je i da su od početka godine u 29 predmeta izrečene mjere zabrane i druge zaštitne mjere žrtvama porodičnog nasilja. No one nisu dovoljne jer često vode u femicid. Koordinatorica ženske mreže Selma Hadžihalilović i predsjednica udruženja Vive žena Tuzla Jasna Zečević.
6: Zabrana pristupa kao mjera zaštite nikada neće biti dovoljna. Nažalost, u Bosni i Hercegovini je praksa da niko ne kontroliše tu zabranu pristupa.
7: Policija je jako teško to pratiti. Treba naći način, možda one narukvice ili ono što se stavi kad se približi da označi, jer nije moguće zaista toliko ljudi koji imaju zaštitne mjere da u svakom momentu znate kad će neko prekršiti.
4: Šta se dešava u slučaju kada se ipak evidentira kršenje mjere zabrane, govori predsjednik kantonalnog suda u Tuzli Muhamed Tulumović.
8: Ukoliko učinilac nasilja prekrši hitnu zaštitnu mjeru koju izrekne policijski organ ili zaštitnu mjeru koju izrekne sud, u toj situaciji on čini krivično djelo i prijava se podnosi nadležnom tužilaštvu koje će pokrenuti proceduru i zapriječena kazna je do 3 godine zatvora.
4: Sve ovo pada u vodu ako žrtva nasilja živi u Republici Srpskoj ili Brčko distriktu. Tamo su zakoni drugačiji i nužno ih je sve međusobno uskladiti, upozorila je zastupnica u državnom parlamentu Rejhana Dervišević.
9: Teško mi pada činjenica da prava i bezbjednost jedne žene u ovoj zemlji zavise od toga u kojem entitetu ili kantonu ona živi. Zakoni nisu usklađeni. Ono što se u jednom entitetu strogo kažnjava, u drugom ima drugačiju pravnu kvalifikaciju i blažu kaznu. Umjesto da država pruži ruku spasa, žrtve su prisiljene prolaziti kroz vrlo komplicirane birokratske lavirinte koji samo iznova traumatiziraju.
4: Upravo zbog ovoga predstavnički dom državnog parlamenta na prošloj je sjednici usvojio set zaključaka koje je predložio zastupnik Saša Magazinović.
10: Predstavnički dom poziva ministra pravde Bosne i Hercegovine da sazove koordinirajući sastanak predstavnika svih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini sa zadatkom razmjene mišljenja o

0: sveobuhvatnom institucionalnom odgovoru na nasilje nad ženama i nasilje u porodici, uključujući identifikaciju propusta u zaštiti žrtava, jačanje preventivnog i krivično-pravnog odgovora, te moguće modele koordinacije i međusobne pomoći između nadležnih institucija uz poštivanje nadležnosti.
1: Prema evidenciji Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, broj ubijenih žena se posljednjih godina više nego udvostručio. To pokazuje da femicid nije incident. To je posljednji čin dugotrajnog nasilja koje je sistem morao zaustaviti. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
2: U Republici Srpskoj danas je objavljen konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola, a prvi upisni rok počinje 15. juna. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je da je planiran upis 9840 učenika u 13 struka i 77 zanimanja.
3: Ono što je novina u narednoj školskoj godini, pa prilodnosti se na upisnu politiku, je izmijenjeni pravilnik u upisu učenika u prvi razred srednje škole, kojim je definisano da će učenici imaju pravo izbora između 5 zanimanja u okviru dvije škole. Do sada je bio slučaj da su mogli da konkurišu na 2 zanimanja u okviru jedne škole i mi se nadamo na takav način da će preko 95% učenika biti upisano već kroz prvi upisni rok. Ukoliko se desi situacija da neko od učenika nije uspio da upiše u prvom upisnom roku, naravno ima i drugi upisni rok u julu. Ono što je bitno istaknuti da učenici će imati priliku da konkurišu preko linka eupis.škole.rs.org. Isto tako želim da naglasim, ovo je već druga godina kako se vrši upis elektronskim putem. Jako je bitno naglasiti da učenici nemaju potrebe da donose svjedočanstva ili rodne listove, tako da svi podaci onih učenika koji budu aplicirali, oni se faktički preuzimaju iz platforme koja se odnosi na osnovno obrazovanje.
4: U Banja Luci se održavaju 35. majski pulmološki dani, a ovaj stručni skup, koji će trajati do 31. maja, okupit će oko 250 stručnjaka iz oblasti pulmologije, interne medicine iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Jedan od organizatora je Udruženje pulmologa Republike Srpske, a predsjednik udruženja Mirko Stanetić izjavio je da je program ovogodišnjeg skupa pažljivo biran da odgovori na savremene izazove, od primjene vještačke inteligencije do najnovih trendova u bronhologiji i onkologiji.
5: Svake godine trudimo se da teme budu nekako u skladu sa potrebama pulmologije. Ove godine akcenat dajemo na multirezistentnu tuberkulozu, na nove izazove u liječenju različitih mikrobioloških oboljenja, bakterioloških i virusnih upala pluća. Zatim poremećaje disanja tokom spavanja. Naravno, tu je onkologija. Mi praktično svake godine, birajući teme, pokušavamo da pulmologiju i srodne grane malo, ono što su možda naše, nisu dovoljno razvili, da zajedno sa kolegama iz Republike Srpske i okruženja to napravi.
4: U Sarajevu je danas otvoren 7. međunarodni AAA kongres o respiratornim i atopijskim bolestima, jedan od najznačajnijih naučnih i stručnih skupova u Bosni i Hercegovini i regiji iz oblasti alergologije, pulmologije, dermatologije, pedijatrije i kliničke imunologije. Kongres je okupio domaće i međunarodne stručnjake, predstavnike institucija, udruženja pacijenata i donosioce odluka s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite pacijenata sa alergijskim, atopijskim i respiratornim oboljenjima.
2: Zahvaljujući spoju povoljne klime i autentičnih sorti grožđa, Bosna i Hercegovina posjeduje veliki potencijal za razvoj vinske industrije i turizma. U hercegovačkim vinogradima stvaraju se vina prepoznatljivog karaktera, koja sve češće privlače pažnju međunarodnih stručnjaka i ljubitelja vina. Razvoj vinskog turizma kroz različite događaje, poput festivala Vinske ceste Hercegovine, doprinosi jačanju imidža Bosne i Hercegovine kao atraktivne enogastronomske destinacije. O brojkama i ambicijama za ovaj potencijal u prilogu Tereze Šušnjara.
6: Proizvodnja vina u Bosni i Hercegovini je prisutna stoljećima, no na brendiranju se intenzivno radi tek posljednjih desetljeća. Vinar Bariša Škegro promociju ističe kao jedan od glavnih dijelova proizvodnje vina, a otkrio nam je i koja je vrsta trenutno najtraženija.
7: Trnjak je Rising Star. On se vinificira zadnjih 10 do 15 godina. i ima najbolji odjek trenutno od svih vina. Recimo, on se traži jer je nešto novo i ljudi ga istražuju i vole ga. Ovaj biznis ima 4/4, jedan je vinograd, drugi je podrum, treći je prodaja i četvrti je marketing. Ovo je ove druge, zadnje 2/4 prodaje i marketing, pa radi se na tome.
6: Osim trnjaka i druge autohtone vrste, žilavka, blatina i vranac, temelj su

0: razvoja vinskog turizma, a čine i dobar udio u trgovini, jer izvozni potencijal je značajan i bilježi stalan rast. Najznačajnija izvozna tržišta su zemlje regije, no zastupljenost je sve veća i na tržištima Evropske unije, Sjeverne Amerike, pa čak i Azije. Kvaliteta je zadovoljavajuća, a naglasak sada treba staviti na izvoz, smatra dopredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Vjekoslav Vuković.
1: Što se tiče ocjenjivanja naših vina, ona su doživjela vrhunske kvalitete i to su medalje od platine, zlata, srebra, bronze, dakle definitivno smo u vrhu, rame uz rame sa najvećim vinskim silama kao što su Francuska, Italija, Španjolska. Međutim, količine naše koje izvozimo, na tome doista trebamo poraditi. Kvalitetu smo dosegli. Izvoz našeg vina koji iznosi 9 miliona konvertibilnih maraka nije dovoljan ukoliko uzmemo da dodatnih 50 miliona maraka uvezemo. Dakle, tržište u Bosni i Hercegovini još uvijek nije dovoljno zasićeno i potrebno je njega osvojiti, odnosno jednostavno proširiti kulturu pijenja vina.
0: Hercegovačka vina svijetu su predstavljena i kroz stranice uglednog časopisa Dekanter, a različitim manifestacijama nastoji se dodatno promovirati vino kao brend. Trenutno je 5000 hektara pod vinovom lozom, no ambicije za razvoj ima. Predsjednik Vijeća vinske ceste Hercegovine Radovan Vukoje naglasio je važnost potpore s različitih razina u ostvarenju ovoga cilja.
2: Je upravo zacrtano da dođem na tu neku visinu od 10.000 hektara koja je odobrena od Evropske unije za sadnju. I ja mislim da će to biti kroz par godina uz dodatne poticaje koji će doći i od države, ali i od IPARD fondova, koji se iskreno nadam, jer oni su jako bitni, jer to je bitno da shvate svi u ovoj zemlji da bez tih fondova mi ne možemo se pravilno razvijati.
0: Zahvaljujući autohtonim vrstama, radu u vinogradu i ulaganjima u brendiranje domaćeg vina, Bosna i Hercegovina sve je bliža ispunjenju potencijala da se pozicionira među premium destinacije za ljubitelje vina. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Zenici 22, Tuzli 23, Banja Luci, Bihaću i Bijeljini 24, Trebinju 26 i u Mostaru 27 stepeni.
4: Sutra pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 6 do 18, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen. Zbog održavanja Evropskog prvenstva u raftingu večeras do 19 časova i 30 minuta zatvoren je magistralni put Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Koševu dočekuje selekciju Sjeverne Makedonije u pripremnoj utakmici za mundijal.
4: Federalna vlada uplatila obećana sredstva za uplatu doprinosa rudarima rudnika Mrkog uglja Zenica.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uvjerila učešće na izborima za 67 političkih subjekata.
4: Sjedinjene Države i Iran dogovorili okvirni sporazum o produženju primirja. 16 časova i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirdin Šišić, speaker Aydin Koso, urednici emisije Ermina Hrustemović i Miloš Malović.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Pešanović.
7: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci upisala je sigurnu pobjedu od 3-0 nad Ukrajinom u prvom meču Zlatne lige nacija, koja se do 31. maja održava u Poljskoj. Naša selekcija, koja već godinama dominira evropskom scenom u ovom sportu, pokušat će osvojiti šestu uzastopnu titulu nakon što je slavila u svim dosadašnjim izdanjima ovog prestižnog takmičenja. Osim Bosne i Hercegovine, na Zlatnoj ligi nacija učestvovaće još Njemačka, Ukrajina, Hrvatska, Mađarska i domaćin Poljska. Košarkaši Bosne slavili su u prvoj utakmici finala prvenstva Bosne i Hercegovine protiv Igoke u Laktašima rezultatom 76:70. Tako su studenti stigli na korak do osvajanja titule prvaka Bosne i Hercegovine, koju čekaju čak 18 godina. Revanš utakmica finala igra se u nedjelju u Zetri, a Bosni je samo potrebno da ne izgubi većom razlikom nego što je slavila. Junak Bosne bio je Džerod Vesa 12 poena, dok su po 10 ubacili Halilović i Kovačević. Kod Igokeje su

0: po 14 poena imali Popović i Rori. Revanš se igra u nedjelju u Zetri kada će biti okrunjen prvak Bosne i Hercegovine. Košarkaši Dubaija obezbijedili su plasman u finale ABA lige, pošto su u trećoj polufinalnoj utakmici odigranoj u Zenici savladali budućnost rezultatom 103-77. Na taj način je ekipa Aleksandra Sekulića odbranila domaći teren i na kraju rezultatom 2-1 izborila prolaz u veliko finale ABA lige, gdje će igrati protiv Partizana. Džanan Musa je predvodio pobjednički tim sa 20 poena uz 4 ubačene trojke i 5 asistencija. Kabengele je imao 13, a Kenan Kamenjaš 12 uz 10 skokova. Sa druge strane, Ferel je upisao 17 poena. Finalna serija igraće se na 3 pobjede, a Dubaji će imati prednost domaćeg terena. Pred nama je još jedan takmičarski dan na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu. Svakako izdvajamo okršaj srpskog tenisera Novaka Đokovića i Brazilca Joao Fonseke. Zanimljivo će biti i u duelima Kasper Rud, Tommy Paul te Aleksandar Zverev i Quentin Halis. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odebrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Muzika dana, BH Radija 1. Vraćamo se u 2010. godinu, kada je tada 19-godišnja Lena pokorila Evropu. Njen hit Satellite vratio je Eurosong na vrhove svih top lista. Iako je od tada prošlo 16 godina, ritam ove numere i dalje tjera na ples, a Lenu slušamo u muzici dana BH Radija 1 upravo sa pjesmom Satellite.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Islamska zajednica u BiH i ove godine realizuje akciju Kurbani, jedno od najvećih organizovanih aktivnosti ove vrste u zemlje. O tome kako je protekla ovogodišnja akcija, kakvi su rezultati, ali njen značaj za program Radio Goražda, govori gospodin Bilal Memišević, voditelj odjela za kurbane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovine. Gospodine Mimišević, assalamu alaikum, hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda i naravno Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Aleikum selam, Allah razi, Bajram Šerif Mubarek Olsun vama i Bajram Šerif Mubarek Olsun slušaocima Radija Goražda.
1: Kako ocjenjujete ovogodišnju akciju Kurbani i da li ste zadovoljni njenim rezultatima?
2: Islamska zajednica je zadovoljna činjenicom da je bilo prilici da pruži uslugu onima koji nisu bili u prilici da svoj kurban, svoju obavezu žrtvuju u krugu svoje porodice i u svom dvorištu. Ta činjenica nas veseli posebno, a veseli nas i činjenica da evo ovogodišnju akciju Kurbani u organizaciji Islamske zajednice privodimo kraju. Uglavnom svakog sata od jutros nam, i tako će to biti do ikindije namaza, sa naših punktova gdje se realizira čin žrtvovanja kurbana pristižu informacije, dakle o privođenju kraja ovog posla. Treći i četvrti dan Bajrama, dakle po našoj projekciji, je uglavnom planiran za podjelu i dostavu trećina. Danas u organizaciji Islamske zajednice, dakle u prostorijama studentskog centra u Sarajevu, je podjela trećina, dakle

0: treći i četvrti dan za one koji gravitiraju u ovom prostoru. Također na prostoru svih muftistava su iste aktivnosti. Dakle, vi ste svjedočili da je na prostoru muftiluka Goraždanskog prvi, drugi, evo i danas treći dan toku realizacija ovog posla i ove akcije za područje muftijstva Goraždanskog, gdje participiraju svi međlisi sa nivoa muftijstva Goraždanskog. Zadovoljni smo akcijom, zadovoljni smo dakle onim što je do sada urađeno, a posebno zadovoljstvo nam čini to što smo kao zajednica, što smo kao sistem bili u prilici da na sistemski način, dakle, odgovorimo izazovima ove akcije, i što smo bili u prilici da u ime onih koji su nam dali povjerenje, u ime muslimana i članova islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u dijaspori, bili u prilici da realiziramo njihovu obavezu za njihovo zadovoljstvo, Božije zadovoljstvo i zadovoljstvo svih onih od koje smo otkupili kurbane ove godine, i zadovoljstvo onih do koji će doprijeti podjela kurbanskog mesa kako za dane Bajrama, tako i tokom cijele godine posredstvom našeg ureda za društvenu brigu.
1: Koliko je ukupno kurbana ove godine? Da li imate ovu informaciju?
0: Teško je to sada reći, dakle, nije još uvijek, ali crta nije podvučena, ali u prosjeku smo, dakle, akcije od prošlih i preprošlih godina. Danas nekad oko ikindije namaza ćemo mi, ako Bog da, imati konačan broj uplata, i do tada ćemo i prihvatati dok su otvoreni punktovi, dakle, tamo gdje
1: koji je to broj bio prošle godine?
0: Na nivou islamske zajednice, ako uključujemo rijaset islamske zajednice i sve naše medrese koje realiziraju, dakle, u sklopu ove akcije, to je za Bosnu i Hercegovinu bilo cirka 30.000 kurbana.
1: Dakle, očekivanja su da će tako biti ovaj put.
0: Tako je, dakle, ja ponovo ponavljam, dakle, islamskoj zajednici brojke ne predstavljaju ništa. Nama predstavlja i čini satisfakciju to što smo u prilici kao zajednica, kao organizacija, da odgovorimo, dakle, obavezama i ovom poslu, da to učinimo u ime onih koji nisu u prilici, dakle, koji ne mogu. Islamska zajednica nikada neće prestati pozivati, dakle, da svi oni koji mogu da svoj kurban žrtvuju u krugu svoje porodice i u svom dvorištu, da to tako čine i da je tako najbolje. Za sve one koji nisu u prilici, dakle, koji ima 21. vijek i način života i življenja i urbanizacija koja nas je pritisla sa svih strana, ne omogućavaju da to uradi, islamska zajednica stoji sa svojom infrastrukturom kao servis, dakle, svojim članovima i muslimanima i muslimankama, da to uradi u ime njih.
1: Da podsjetimo još jednom, kome će sve biti podijeljeni kurbani?
0: Kurbani iz akcije islamske zajednice jednostavno u državi Bosni i Hercegovini dođu do svih. Korisnici kurbanskog mesa su sve odgojno obrazovne ustanove, dakle, od vrtića pa do fakulteta. Korisnici kurbanskog mesa su javne ustanove, centri za odvikavanje, domovi za stara i iznemogla lica, bolnice u svim kantonima. Ne mogu se sada sjetiti, mnoga udruženja građana, mnoge organizacije, mnoga fizička lica, dakle, su korisnici kurbanskog mesa. A ono što je islamskoj zajednici, dakle, najbitnije u ovoj cijeloj priči, jeste da produkt akcije kurbani u organizaciji islamske zajednice nije samo za dane Bajrama, već je to tokom cijele godine, jer islamska zajednica

0: Subotica i ove godine je poduzela potrebne napore da će cirka 150 tona kurbanskog mesa i ove godine otići u preradu, pa će biti dostupno onima koji su u stanju potrebe tokom cijele godine.
1: Kratko još jedno pitanje, šta za islamsku zajednicu ali i za društvo u cjelini predstavlja projekat Kurbani i zašto je važno da se nastavi razvijati u budućnosti?
0: Mnogo je razloga, dakle, da mi o ovom projektu trebamo voditi računa. Mi smo muslimani, vjernici, članovi islamske zajednice koji, hvala Bogu, imamo svoju domovinu, imamo svoju državu koja je organizirana u svojoj domovini, u svojoj državi imamo organiziranu islamsku zajednicu, dakle, koja, evo, pristupa ovom poslu u ime onih koji to ne mogu. O svojoj domovini, o privredi u svojoj domovini, o svojoj zajednici trebamo voditi računa i kroz realizaciju ovog projekta. Vrlo je važno da obavezu prema dragom Bogu, kada su kurbani u pitanju, kupimo na domaćem tržištu, da to kupimo od domaćih ljudi, da to realiziraju naši ljudi u Bosni i Hercegovini, dakle stanovnici Bosne i Hercegovine, da se to u konačnici podijeli onima koji su u stanju potrebe, a Bosanci i Hercegovici su, dakle, žive ovdje na ovoj zemlji i pod ovim nebom. Ne znam, možda šta je to što nagna ljude da novac, odnosno novce u ime Boga koje su zaradili ovdje na ovoj zemlji pod ovim nebom u privrednim društvima Bosne i Hercegovine, ne znam šta ih čini da svoju obavezu prema dragom Bogu realiziraju negdje za kavdakom, negdje na kraj svijeta. Ovo je prilika da ovo unapređujemo, da ovo razvijamo i da ovo bude naša obaveza prema dragom Bogu iz naših, odnosno domaćih, bosansko-hercegovačkih resursa.
1: Gospodine Memišević, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala vama, svako dobro. Živ bili.
2: ...55 godina sa vama. I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Ovo je naravno otvoreni program Radio Goražda. Pored islamske zajednice i muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet uspješno je realizovalo akciju Kurban, koja se već više dvije decenije provodi s ciljem pomoći socijalno ugroženim porodicama i korisnicima Merhametovih kuhinja. Dakle, tu je bosanski kurban, ali i kurbani u Meki i Australiji. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama direktor regionalnog odbora Merhameta Goražde, gospodin Ermin Hodžić. Direktore, dobar dan želimo i vama i Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Dobar dan vama, vašim slušalcima. Evo iskoristio priliku da svim našim surađanima čestamo ove bajramske praznike, Bajram Šerif Mubarek Olsun, i nadamo se da su je pobora, da su je proveli u rahatluku i zdravlje sjeli sa svojim najdražim.
2: Završena akcija Kurban, kako ocjenjujete ovogodišnju realizaciju?
3: Pa jeste, evo, završena akcija. Mi smo prijeđeni ova dva dana Kurban Bajrama zaista imali, kaže, pune ruke posla i hvala Bogu, uspješno smo evo realizovali i ove godine aktivnosti koje se odnose na akciju bosanski kurban i kurbane u Mekiji Australiji. Dakle, se tiče kurbana domaći, odnosno bosanski kurbana, mi smo za nas sve potrebe javne kuhinje dozvijedali sasvim dovoljne količine mjesta koje nam mogu biti zaista duži vremenski period, koji je sigurno preko tona i pol kurbanskog mjesta. Dakle, 100 donacija od naših donatora koji se naši platio predavno, i tako i od naših drugih sugrađana koji su, da kažemo, u svojim avlijama to obavljali klanje, samo čin klanja kurbana i donosili mjesto naši javnog kuhinje, tako da evo i kroz ovaj dio smo zaista bezvijedali sasvim devone količine mjesta i hvala Bogu, evo, da ste uspješno realizovane bez nikakvih problema.
2: Koji je to broj uplata kada govorimo o akciji bosanski kurban?
3: 35, dakle, uplata domaćih kurbana i, dakle, naglašam jednom, i, dakle, veliki broj donacija od naših sugrađana. A dok se tiče da kurbana koji se kod u Meke u sali, broj kurbana koji su imali uplata iz 97, evo, zaista, svaki godine taj broj raste kako domaći, tako kurbana i za Meku, i evo ispričio još jednom priliku da se zahvalim svim našim donatorima, svim ove ljudima koji su na bilo koji način učestvovali u ovoj akciji i pomogli nas javno sve Goražde.
2: Na koji način se vrši obrada i distribucija kurbanskog mesa?
3: Pa dakle, što tiče kurbanskog mesa, sve godine mi smo, dakle, ključevali svoj mjesec za potrebe javne.

0: kuhinji nismo dijelili mjesto na sugrađanima, već smo isključivo dakle iskoristili u naše komore smo stavljali za pripremu obroka. A što se tiče same distribucije, dakle nismo mjesto sto koji dobili po broju uplata koliko je dakle dolazilo iz Sarajeva kao oncama gdje se vršila klanja kurbana, istem gdje stiglo mjesto, sve po pravilima ono se kaže kako treba, u termoklinu je došla. Tako da se mi samo gori, naša obaveza bila da tu isjećamo i stakljemo u naše zamrzivače i komore.
1: Što se tiče terena?
0: Pa što se tiče terena, evo nastavićemo ako bude, vezano za kurbane, nismo ništa, kažem, još jednom dijeli, ali evo, nastavićemo da ako bude u budućem periodu, kroz prehrambene pakete, obiđemo naše korisnike i ovako, na ovaj način pomognemo, s obzirom da već, kažem, još jednom nismo dijeli, već sam ključio, dakle, bila namjena da bez veće količine mjeseci za našu kuhinju, tako da ni ovdje po gradu, ni nigde, tako da smo, ovaj bajrama iskoristili, dakle, samo da obezbijemo što veće počine mjesta i zajednice i nadamo se, nego smo u tome zaista gdje. Zahvalim svakako našim sugrađanima.
1: Prikupljenje količine mjesta sigurno će omogućiti redovno snadbijevanje korisnika tokom narednog perioda.
0: Ono se kaže, glavna nabirnica, pored brašna za potrebe pekare, tu je svakako jako kurbansko mjesto koje svakodnevno koristimo za naše potrebe, tako da nam je od izuzetnog značaja ova akcija koju provodimo i evo, mi smo zaista prezadovoljni način na koji je protekla akcija i količinom mjesta koju smo obezbijedili za nas.
1: Bitno je svakako da imate i povjerenje građana.
0: Svakako, evo, iz godine u godinu, zaista, ja naglašavam to stalno, svaki sve veći broj donatora, sve veći, više donacija, ne samo to kroz kurban, već tu svakako i druge donacije, kroz poljoprivredne proizvode, kroz neke druge aktivnosti. Zaista, evo, Merhamet i naša javna kuhinja, pa da kažemo, zna narod da li se to postoji i zaista sve svoje viškove mogu svaki dan doniti u prag za Merhametovu javnu kuhinju i svi građana je na kraju, kažem, tako sve veća, tako da hvala Bogu i pomoć naša kuhinja sam sve sebe sebe.
1: Hvala vam na ovom javljanju i čujemo se drugom prilikom.
0: Hvala vama, da će i svako dobro.
2: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goraždaj ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
3: Radio Goraždaj.

0: brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Europrost DOO zapošljava na pozicijama serviser liftova, mjesto rada Njemačka, montažer liftova, lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Zdravstvena ustanova Apoteka Farmanea u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama magistar farmacije, farmaceutski tehničar, mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Elsta Mosdorfer Bosnija DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji administrativni radnik za poslove uvoza i izvoza robe i usluga. Mjesto rada Živinice. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Unkom BiH DOO zapošljava na poziciji saradnica u prodaji, menadžerka prodaje. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba, a oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. godine. Miviko DOO Posušje zapošljava na pozicijama specijalist za IT arhitekturu i pouzdanost sustava, specijalist za vođenje ljudskih potencijala, inženjer strojarskog održavanja, viličarist, rukovatelj strojem. Lokacije rada Posušje. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i mužicu za biznisa.
0: Moj posao, tačkaba, aktuelnosti.
1: Koliko ste zaista zadovoljni poslom? Učestvujte u istraživanju. Nacionalni indeks zadovoljstva prilika je da podijelite svoje mišljenje o tome koliko ste zadovoljni na svom radnom mjestu i time doprinesete stvaranju kvalitetnijeg radnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Učestvujte i recite nam koliko ste zaista zadovoljni svojim poslom. Zadovoljstvo poslom danas je mnogo više od same plate. Ono obuhvata kvalitet radnog okruženja, odnose u timu, mogućnosti razvoja, ali i osjećaje sigurnosti i pripadnosti. Ipak, uprkos sve većem fokusu na ove teme, stvarna slika zadovoljstva zaposlenika u Bosni i Hercegovini često ostaje nedovoljno istražena. Upravo zato Alma Career BiH putem portala mojposao.ba u saradnji sa partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabot Tuvanje u Sjevernoj Makedoniji provodi istraživanje Nacionalni indeks zadovoljstva zaposlenika. Cilj istraživanja je pružiti jasan i relevantan uvid u to kako zaposlenici u Bosni i Hercegovini doživljavaju svoje radno okruženje, šta ih motivira, gdje prepoznaju izazove i koliko su zadovoljni ključnim aspektima svog posla. Upravo kroz ove odgovore dobijamo realnu sliku stvarnog stanja zadovoljstva na radnim mjestima u BiH. Rezultati istraživanja doprinijet će boljem razumijevanju trendova na tržištu, ali i pružiti smjernice kompanijama koje žele unaprijediti radno okruženje i odnos prema zaposlenima. Koji su to aspekti posla koje bismo željeli unaprijediti? U kojoj mjeri smo spremni preporučiti svog poslodavca drugima, a koliko smo suzdržani kada je riječ o iskrenom dijeljenju iskustava? Kako doživljavamo podršku poslodavca u našem profesionalnom razvoju i ličnom napretku? Vaše mišljenje je važan dio ove slike. Učestvujte u anketi i podijelite svoje iskustvo. Anketa je dostupna na www.mojposao.ba. Zajedničkim naporima možemo kreirati bolje radno okruženje i potaknuti pozitivne promjene na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: DMC 24 Marketing

0: und Dienstleistung GmbH zapošljava na poziciju agent korisničke podrške na njemačkom jeziku rad od kuće. Lokacija BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Alma Career BH DO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente zapošljava na pozicijama plant manager, lokacija rada Kreševo, certificirani računovođa, lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. HIK DO Sanski most oglašava radna mjesta za pozicije radnik u računovodstvu, knjigovođa, finansijski knjigovođa. Mjesto rada Sanski most. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 21.6.2026. godine. Mlinar kafe zapošljava na poziciji prodavač pekarskih proizvoda. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. G Petrol DO Sarajevo zapošljava više kandidata na poziciji ekspert za korporativne kartice. Lokacija rada Banja Luka, Hercegovačko, Neretvanski kanton. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 25.6.2026.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
2: Mojposao.ba aktuelnosti.
0: Drive 2026. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? U poslu, kao i u životu, pobjednici su oni koji su uvijek korak ispred. Dok drugi čekaju da se budućnost dogodi, lider je aktivno oblikuju. U svijetu koji se mijenja brže nego ikad, vođeni umjetnom inteligencijom, novim generacijama i stalnim pritiskom na inovacije, postavlja se samo jedno pitanje. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? Upravo zato nemojte propustiti ovo izdanje Drive 2026 konferencije, najveće platforme u BiH posvećene liderstvu i upravljanju talentima. Ovo nije samo još jedna konferencija, ovo je vaša strateška investicija u budućnost. Dan kada ćete dobiti konkretna, primjenjiva znanja i upoznati ljude koji baš, poput vas, pomjeraju granice. Dan kada prestajete reagovati na promjene i počinjete ih stvarati. Vidimo se 1.10.2026. u hotelu Hills u Sarajevu. Ako vjerujete da leadership i talent management oblikuju konkurentnost organizacija, onda je Drive 2026 ono što ne želite propustiti. Požurite i ugrabite svoju early bird kotizaciju na www.drive.ba. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Dragi naši slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Kao što ste i čuli, vrijeme je i za sportske minute našeg programa. U nastavku govorimo o nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Naime, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će pred ispunjenim tribinama stadiona Asim Ferhatović Hase odigrati prijateljsku utakmicu protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Susret počinje u 20 sati i 30 minuta, a atmosfera u Sarajevu već nagovještava pravi nogometni spektakl. Večerašnji duel predstavlja početak završnih priprema Zmajeva za nastup na svjetskom prvenstvu 2026. godine, koje će se igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Nakon utakmice sa Sjevernom Makedonijom, izabranike Sergeja Barbareza očekuje i generalna proba protiv Paname u američkom St. Louisu. U nastavku, poštovani slušalci, prije nego pređemo dalje, poslušat ćemo još jednu navijačku pjesmu za zagrijavanje atmosfere pred početak utakmice.

0: Vaš glas, vaša muzika.
1: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: I'm from Bosnia, take me to America. Idemo dalje, poštovani slušaoci. Selektor Sergej Barbarez najavio je kako će svi reprezentativci dobiti priliku za nastup, a stručni štab večeras želi provjeriti nekoliko taktičkih varijanti koje bi mogle biti važno oružje na mundijalu. Zbog povreda neće nastupiti Haris Tabaković i Ivan Šunjić, ali ostatak ekipe spreman je za večerašnji izazov. Očekuje se da će značajnu minutažu dobiti kapiten Edin Džeko, Ermedin Demirović, Amar Dedić, Benjamin Tahirović, Sead Kolašinac i ostali reprezentativci koji će nositi dres Bosne i Hercegovine na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. Večerašnja utakmica na Koševu bit će posebna i po tome što će nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put nastupiti u novim dresovima koje je za Zmajeve pripremio tehnički sponzor Kelme.

Iz ove kompanije zvanično su potvrdili da će premijera nove garniture biti upravo na prijateljskom susretu protiv Sjeverne Makedonije, čime će simbolično početi put Bosne i Hercegovine prema svjetskom prvenstvu 2026. Novi dres Bosne i Hercegovine spreman je da se takmiči ponovo. Danas počinje putovanje sa prvom prijateljskom utakmicom uoči svjetskog prvenstva. Novo poglavlje, novi san i dres spreman da prati zmajeve na svakom koraku, poručili su iz Kelmea. Nakon večerašnjeg susreta u Sarajevu, reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje i posljednja provjera protiv Paname u Sjedinjenim Američkim Državama, a potom slijedi fokus na nastup na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri. Da se kratko prisjetimo, Bosna i Hercegovina će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi B zajedno sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Prvi nastup, odnosno naših zmajeva, očekuje 12. juna u Torontu protiv domaćina Kanade, zatim 18. juna duel sa Švicarskom, a dok će grupnu fazu zaključiti 24. juna protiv Katara u Sijetlu. Posebno zanimljivo bit će to što će Bosna i Hercegovina igrati na tri različita stadiona u tri velika grada Sjedinjenih Američkih Država. Toronto će ugostiti prvi meč i očekuje se veliki broj navijača iz BH dijaspore, dok će Seattle vjerojatno biti jedan od gradova sa najvećom podrškom naših navijača zbog velikog broja Bosanaca i Hercegovaca koji žive na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. A poštovani slušaoci, u nastavku slušamo jednu nezaobilaznu pjesmu koju zmajevi svakako prate već nekoliko godina. Idemo uživati.

I nastavljamo dalje sa sportskim minutama. Podsjetimo, poštovani slušaoci, svjetsko prvenstvo 2026. bit će najveće u historiji nogometa. Prvi put nastupit će čak 48 reprezentacija, a ukupno će biti odigrane 104 utakmice. Domaćin prvenstva su SAD, Kanada i Meksiko, a očekuje se da će mundijal pratiti više milijardi gledalaca širom svijeta. Bosna i Hercegovina će pokušati ponovo napraviti uspjeh iz Brazila, kada je prvi put nastupila na svjetskom prvenstvu. Tada su Zmajevi igrali protiv Argentine, Nigerije i Irana, a historijsku pobjedu ostvarili su upravo protiv Irana rezultatom 3-1. A večerašnji susret sa Sjevernom Makedonijom prilika je da navijači još jednom pokažu koliko vjeruju ovoj generaciji reprezentativaca. Oko 30.000 gledalaca na Koševu večeras će biti dodatni vjetar u leđa Zmajevima pred put na najveću svjetsku fudbalsku smotru. Direktan prijenos utakmice možete pratiti na programu BHRT-a, dok ćemo svakako u programu Radio Goražda sutra do vas donijeti najvažnije priče o reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Toliko, poštovani slušaoci, za naše sportske minute. U nastavku slušamo Helen Neisse.